0: Ja. Det lå utav, litt utanför, det är greit. Men shit, jag syns den där, vi må ha lite sån halvrocka.
1: Du vet ju det att alla älskar ju John Fogerty.
0: Ja, det gör det. Men nu är jag över på en den vi startar med, The Judds. Lite i tanke på att där melodin heter Grandpa, med tanke på det att det är inte alla som har kunnat spurt det spörsmålet hos bör där hon sjunger den melodin. Jag syns det är en fantastisk fin ballade.

0: Ja, den här melodin där, den vill säga, den ruskar mig långt ner i hjärterota. Det är inte så mycket mer att säga om, men jag hoppas ändå det att mor och dotter kan begynna på igen. Och det kan väl kanske att det är möjligheter för det.
1: Ja, det kan väl bara säga det att mor hon var ju då sjuk, så hon måste då träcka sig ut av den här, ja, kan man säga, den judge. Så Vajona, hon har ju haft då lite grann egen uppträdning, hon har ju spelat in egen CD och så. Men nu har jag alltså fått den avslutningen som jag ville, så då är jag tack för mig och hoppas du har haft en trevlig timme. Och kan hända vi hörs en gång senare. Jag går det. Din slut.
0: Ja, takk for det. Da vil jeg også si hjertelig takk for meg her i kveld. Jeg håper dere har koset dere skikkelig nå med denne her kontormusikken som vi har prøvd å lage fram. Da vil jeg prøve å gå over på en helt uskreven artist også til. Terry Clark, Neon Flame. Takk for oss.

Right. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

0: En låt som också The Kings och Hep Stars spelat in på 60-talet. Men det här var alltså The Who och låten Bald-Headed Woman. Så ska vi över till kvällens Tom Waits. Idag så ska vi höra Jane's Blue Wish. Och det här är väl upprinnelig filmmusik från filmen Big Bad Love.
1: Sky holds all our wishes.

Gary Brooker och Andy Fairweather Low med Little Wheel. Så är vi kom till veis ende. Helt till slut ikväll så ska vi höra gruppa Toe Fat. Och från deras debut LP som kom i 1970 ska vi höra Just Like Me. Då får jag säga tack för mig. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Så ha en fin kväll.

går ensam och kanske vill hon ha det så. Det kanske räcker att gå gatan fram och

gör en konst utav att gå. Ja, när hon rör på sina ben så att det gungar i behåll.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Då, gött folk runt om i Norsbygden här, då är alltså Sögen går denna gång igen. För ente gång, vi har ju det på någon år nu, och det är de fire trudige, vackre och traust, Arvid Rygg och Olav Sigurd Gundersen, populärt kallt Gundaren, ja. Maria Rosenlund och J.B. Flöttre.
2: Men det stod bara Gundersen idag i annonsen, såg du det? Sögen.
3: Nej,
2: ja, det stod bara, det stod alla namn på hösten, så Gundersen.
1: Oh. Gundersen,
2: ja. Han är mer känd.
1: Han är ju akademiker.
2: Han är mycket mer känd.
1: Ja, mycket ja. Mer. Men i alla fall så ska vi sitta här och så prata med varandra och så ska vi dela det med docka. Det är nog, kom ut i februari.
2: Ja.
1: Sola kommer snart igen för att ta det positiva.
3: Ja, hon är nog kommer.
1: Ja, ja, hon kommer, men vägret är sig nog att hon ännu inte så god att få över på ändå.
4: Men det har nog varit en utfordring att hålla sig på benet.
3: Ja, ja, det är det.
1: Ja, och där så må vi nog säga det att den som är flink att hålla sig på benet, han får hålla benet i hejle. Vi... kan du ta lite om vägret?
3: Ja, jag kan ta lite om jag holskar. Det är farligt nu. På Haukeland har jag inte plats till flera. Det är anklarna som går. Och armled. Ja. Och så namnt beinbröt självklart. Så de är levande rädda för att flera ska göra sig skada nu. Det är bara att hålla sig på benen.
1: Jag har aldrig sett så mycket is runt om.
3: För det är hela onda och då går det sent. Det går sent, så det sent. Ja.
1: Men varför undrar vi ute i hyren en dag? Ut på hästens öra, va? Böarna polerte av is. Ja. Aldrig sett det.
3: Nej, jag heller.
1: Men...

Då är det Sörjengård vi ska ha. Då är det priset från 15 maj 2015. Och det är nog på den årstid vi har nog om 30. Så då skruppet tillbaka tidigare. Det är väl 8 år sedan det här programmet var lagat då, cirka.

0: Då säger vi god kvällen, gott folk runt om i Nordfjordstöven och kökna och andra platser i måtten och befinner och det är då sändetid för oss fyra i närradion. Maria, dronningen bland oss.
1: En härskare.
0: Och så är det då han Arvid Rygg. Fortfarande uppegående.
2: Ja, absolut.
0: Så Olav Sigur, han är fortsatt med.
3: Ja, ja.
0: Och så han uppe på Flöttra Flatan, Jonbjörn, han setar råg.
2: Ja då.
0: Och nu är det vår och vi ska nog sitta här och prata och kosa oss en liten stund. Och hoppa att det höjer på. Och har höjer på vitt glött. Och, ja, hoppas vi kan kunna glädja oss. Och vi hade tänkt att idag, nu startar vi med Henry Purcell. Maria var inte helt med mig på valget. Hon räknade med att det som sitter och lyttar på oss nu trodde vi hade varit ett eller annat galet med oss. Men det var i alla fall The Indian Queen, det här. Ja, jag sa ju förr att vi hade en queen med oss och det har vi nog haft i alla program. Men till allvar. Det är vår. Och för 70 år sedan så var det en helt speciell år. Det var när vi blev fria igen i 5 år. Nu är bara en av oss så vitt kan huska det, det Maria. Vi blev i alla fall, jag och Gundelsen, vi blev undfanget i fredsrusen. Och Arvid, han var nog kommenterat.
2: Fem år. Ja. 5 år, men jag kan inte säga att jag huskar akkurat denna frigjäring, att det var något speciellt segment med Marci. Men jag huskar mycket från krigens dagar, det gör jag.
0: Maria?
1: Alltså, du vet, när den är bara 6 år så kan det vara av och till du huskar, och så huskar du det så det blivit förtalt det. Mm. Men det är vissa ting som du inte... Alltså, sånn så, folk var ju inte normal i 45. Det mötte du folk som hoppade och spratt och dansade och sång och det var liksom... Och mamma var ju inte någon festvänniska, men jag har intryck att det var inte hem. Det var inte hem i hela tatt. Vi hade hushjälp på den tiden. Och det var ett kvart stött, så det skulle feira, det skulle vara i lag, det skulle sån och sån. Och så de fick väck dessa förfärdliga blendingsgardiner, dessa svarta rullgardiner som de hade.
0: Ja, det huskar du gott.
1: Och ja, kolsvarta rullgardiner. Vi hade kärnhjäl på ena sida av huset, tror jag, för vi vände upp i backen, så det såg inte det så gott. Men de får väck det.
2: Jag kan inte huska blendingsgardiner. Ut på rygg. Jag kan inte huska det alltså. Det var väl säkert där som alla andra platser, men jag kan inte huska det.
0: Nej, men när vi hör folk idag, vi ska ju se tv och se tillbaka på den våren. Ja. Det måste nog vara en fantastisk skue att vara med på och uppleva inte så många år med...
2: Bildet är ju akkurat det samma om det är Bergen eller Oslo eller Ålesund. Det är folk som hoppar upp efter kvadrater.
0: Ja, det är det.
2: Det är helt förståeligt. Det är helt
0: förståeligt.
4: Ja, säger de var vår, men ska de hoppa idag så må ju det vara på en fotbollskamp, då kan de klara och jubla. Men det var nog, de förtjänte nog, håll på att säga, latteren, och de förtjänte nog glädjen. Det var nog verkligen förtjänt alltså. Ja.
0: Det var rätt.
4: Ja, det var rätt.
0: Mm. Helt rätt var det. Men det tog lång tid. Och det är otroligt att det kunde ta så lång tid för eller det måste bita i gräset. Och jag har sett nog flera år, men speciellt i år på tv hur det utartar sig på förhand och det taktiska grepa och allt. Och det är ju fantastiskt att få sitta och jag hoppas att de flesta av ungdomen, våra andra, sätter verkligen pris på det vi har av fred.
4: Ja, så blev det ju, så tippet ju rätt riktning, men du kan ju liksom få frysningar hvis du tänker på vad samfund vi då hade varit i hvis Hitler hade vunnit krigen alltså. Hvordan hade det då sett ut i Europa hvis han hade fått igenom sin ideologi? Och det är ju helt otroligt att han kom till makten med fri valg, syns
0: det. Det syns jag är skrämmande.
4: I en kulturnation så Tyskland var. Och E.
0: Och E. Ja. Men det är skrämmande.
2: Ja, det kan ske vad som helst. Napoleon prövde ju akkurat på det samma och så få kontroll på hela Europa. Det gick inte det heller. Det är mycket sammanfallande likskapar där, men han grädde inte han heller. Ingen kommer till att klara det, det är jag ganska säker på, men det är helt otroligt vad som blev sett i verk i andra världskriget.
0: Jo, men det som också skrämmer mig när jag ser på grusomheterna som var, och dessa filmer som inte var visade för oss att jämfram nu.
2: Ja.
0: Och ett normalt, på sig övervetigt människa kan få en tankebarn som är så gruset som en av chefen som bodde vid sidan av leiren och var en perfekt äkte man och far och det, och så går det ut in där och så är det ett människa, så vi tar det flog med flogsmäcka.
2: Ja, det sker hela tiden. Du bara ser ut i världen idag, hela tiden sker det här. Och vi har ju ställt oss lika att vi har inte något slags instrument som kan gå in och så hindra någon i och sätta i sväng det våldsamaste som tänkas kan.
0: Ja, varför har inte vi det?
2: Nej, för en människa är inte vi det. Så är spörsmålet om vi är lite avhängiga av den här krigen. Det vet jag inte.
0: Uff, ja.
4: Nej, det. Men
2: hade vi kedat oss för där, hade inte vi haft den? Eller? Jag vet inte, jag bara ställer spörsmålet.
4: Jag syns liksom det skrämmande i detta, det är ju att se att människa blir ett det, blir en ting alltså. Så du liksom kan få valt och du kan göra med nät som du vill. Det är inte något människovärd i det hela tatt. Vi ser nu flyktingarna som kommer från Afrika över till Europa. Ja. Ja, hur ska de tackla det? Ska de bara låta de drukna eller ska de ta emot dem?
2: Vi kan ju inte det. Vi kan ju inte det. Det är inte råd att leva med det.
4: Nej, men det är ju... Ska en ödelägga båten? Ja, vad ska en göra?
2: Nej, det är inte något
4: annat. Det kommer an på vilka människosyn du egentligen har.
2: Ja, det gör det. Det är inte annan lösning på det här än att göra förhållanden där de bor så pass gunstiga att de släpper och ta ut på tur. Men det vill inte vi. Då vill vi heller,
0: det vill vi aldrig.
2: Ja, men då må vi göra kvart skickliga med dig då. Nu kör vi på politiken.
0: Nej, i grunden inte. Nej,
1: ja, för det är ju inte fred här.
0: Nej, då är freden stor. Men du vet att det enaste likskapen i detta med politik, det är att de som sitter och styr vill vara med vidare. Och ja. Då är de väldigt försiktiga med att ta någon grepp så de kanske inte kommer tillbaka igen.
2: Ja, det är
0: och stormakten, själv om det handlar ju mycket om
2: ja, men det, pengar. Ja, alltså, gudunga eller jentunga förstår ju det, att det bara töjser prat och så tar skyten ner några båtar och sänker några båtar. Där är nya båtar, där är nya kältringar som vi tjänar sig pengarna. Vi är inte bara själva, vi ska ha kortsiktiga pengar vi och varför inte där nere?
0: Ja, vi släpper några.
2: Det är rätt marken.
0: Ja, vad vi ska göra, Maria? Vad har vi? Går ni och riser dig på baken?
1: Nej, alltså, jag har inte brytt mig så väldigt mycket om det. Alltså, för jag förstår så lite av det. För att vara helt ärlig. Men alltså, vi kan ju inte fö hela Afrika här i Norge. Vi måste kunna hjälpa dig där det är.
2: Självfølgelig kan
4: inte. Ja, det är jag helt enig i. Men jag tror också, kanske det inte är politiskt korrekt att säga det, men jag säger nog likväl. Att vi kan inte få liksom påtvinga de, ska vi säga, vårt demokrati. Det måste vara andra måter en kan styra på oss än demokrati. Och en kan ju se att tidigare så har det varit nog som varit fred i dessa områden. Jugoslavien har hållit nog samman på grund av en diktator. Men vår, håll på att säga, tro på demokratiet kan också vara farlig, syns det.
2: Det kan vara väldigt farlig.
0: Nej. Men tillbaka till det vi började på, för vi snackade oss helt ner till Afrika.
1: Ja, kom upp att det.
0: Vi hade då fredsvåren. Och så kom det ett uppgär. Och det har jag både snackat väldigt, väldigt mycket om. Skrivit bok efter bok om det. Och vad skedde i uppgörets timme?
1: Nej, då gick det amok.
4: Var ikke det en prest ute i Davik som fikk nok så hard behandling?
1: Ja, jeg glemmer ikke det. Det husker jeg nemlig, for det at fredsdagen, då hade han hästfragd. Han var skreven nazist. Från lång för krigen. Och du kan hålla på ett övervippe det gale han gjorde för Norge under krigen. Så kom Fresdagen och jag hade antagligen varit in på tante och onkel min in reviken för jag gick förbi där. Och då stod Slottelid uppe i hagen och hilt i flagget som en nykär man hade varit uppe och skåret ned. Så står han och held i en snipp av flagget och grät. Det syn glöm inte. Det var dig som skulle ha grät mer än vad han gjorde när freden kom.
0: Jo, men jag ser det igen. Inte att läsa och hållit mycket med ett intryck av att och jag förstår att det var bitter dig som, men det här var två typer nazister under krigen. Syns jag.
1: Ja, det var
0: de som var så trodde på det. Och så var det de som skulle berika sig på det.
2: Ja. Sån blir det alltid vara och.
0: Och de som trodde på det, de. Ja, vad ska vi säga?
2: Ja, det är en del av demokratiet. Du har rätt till att mena det du vill om hur saker och ting ska vara. Ja, till och med det hivande galet.
4: Men jag tror att en del av de som, ska vi säga, i gåsöne trodde på det. Gärna inte trodde så mycket på det, men att det var en frykt för bolsjevismen som gjorde att de havnade på den sidan.
0: Ja.
4: Och det har i alla fall flera exempel på att folk har meldt sig, eller känt folk som meldt, eller vet om folk som meldt sig in i NS, inte för det att de stöttet den ideologien. För den kom, Hitler sin ideologi kom gärna inte så tydligt fram genom Quisling sin första tid som han var en deltagare av en bonderegering. Sånn at jeg tror det var en veldig frykt for bolsjevisme som gjorde at en del havna på den siden.
2: Altså. Det er jo nesten sammenlikende når vi skifter parti, for vi ikke er fornøyde, så det er jo helt, det er jo demokratiet sine lover det. Dette her blir jo selvfølgelig litt andre dimensjoner over, men de prinsippene er ikke det samme.
4: Men du sa Slottelid for eksempel, at han hadde vært nazist
1: ja.
4: Lang tid.
1: Ja.
4: Men jeg tror også det var frykt for bolsjevisme.
1: Ja, i alla fall så var han det långa för krigen.
4: Ja.
1: Och jag tror vi måste skilja med dig som var nazister från för krigen och dig som var nazister i krigen.
0: Det tror jag också är rätt för.
4: Ja.
0: Jag känner ju folk som jag redan dör nu då. Men så var i Tyskland i 30 år. Och gick i forskjellige lärare och de såg Hitler kom och Hitler lövde lys och då kom lys. Han lövde kvite fabrikväggar. Då kom kvite fabrikväggar.
2: Ja.
0: Han tryckte upp pengar han och skyttade inte och let folk få. Och de förföljde fick tro på det. Och reiste hem igen och sa att detta var...
2: Det var tängen.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Och de förstår jag.
2: Ja.
0: Men så har vi alla dessa krigsbarn som blev misshandlade, syns jag.
4: Ja, så har vi de små som blir tatt, altså krigsbarn eller tysklandstøser eller
0: hva ja,
4: eller det, også de som profiterte på dette, langt oppe i systemet så slapp glatt igjennom, altså. Og behandling hver da som ja, for eksempel presten ute i Davik som en forbryter, jeg synes det jo blir helt opprørende.
0: Ja, men alle uskyldige ungerne tenkte jeg mye på, som...
4: Ja, ja.
0: Og det skulle være en herre av tyske kvinner som kom til Norge, så...
1: Jeg kunne vente et år etter freden før jeg tok oppgjøret. Så jeg hadde begynt å tenke litt.
2: Ja, men det, altså, bevare meg vel. Det er klart at det er søndag i disse båndene her, altså, men får vi noe særlig bedre åt med deg nå, da?
4: Nei, du kan så si.
2: Nei, vi gjør ikke det. Men det skal altså puttes under teppet, og det er altså et nøgent... Nøgen sannhet at mange i Norge mener det skal være slik. Og det er greit, det er ikke så moro det. Sende små barn ute, det er i store skam.
4: Ja, så ser du jo politi som må operere i den der settingen, så gjerne er skamfull av at de gjør det.
2: Selvfølgelig.
4: Men så blir det også transportert ut et skip med jøder fra ja. Oslo.
2: Ja.
4: Og det var politi som arresterte de også.
2: Ja.
4: En burde kunne våge å si nei. Når det trengs, altså.
2: Ja.
4: Men dette var ikke så
2: lystelig. Nei, dette var ikke så lystelig.
0: Nei, det var ikke lystelig.
2: Det mente på våren, og så kommer... Nei, det var ikke lystelig.
0: For de som ble i helde, men det ble jo bedre etter hvert, og årene gikk, og de bygde opp igjen, og...
2: Ja.
0: Och vi sitter nu och ser serier om det.
2: Ja, Hitler den blev vecke.
0: Han är vecke.
4: Ja. Rationering, det är väl något som huskar.
2: Ja,
0: jag huskar
2: det. Ja. Det huskar jag.
1: Jag huskar nog väl kort.
0: Han är bara så vitt jag
2: huskar. Kort det klippte dig upp här och hade dig upp i en sån glasskål så hade tuten upp över framme. Den klippte ner i där. I alla fall in på sandan var fan, men han sa att du ska spörja till du kan få en kilo. Det var kort bara för to mark.
1: Nej, men du vet om
2: det krig, fick lite mer.
1: Under krigen hade ju allt lus i folk brännvinskort.
2: Ja.
1: Och så bytte de då i brännvinskortet med dig så hade för det bara så.
2: Ja.
0: Och
2: så var det tobak överallt på Saja, ut på ryggen, hängt tobak upp under...
4: Ja, det var väl ett bytningsmiddel.
2: Ja. Det såg lite bilaget som Bergens Tidende hade. Det var det köp och salg och så gärna tobaksbladet. Det skulle ha tobaksbladet.
1: Ja, och så måste du köpa nikotinsulfat.
2: Ja.
1: Och ha i tobaken.
2: Ja.
1: Jag ska inte namnge han så har gjort det, men han har alltså köpt då sån nikotinsulfat och så kommer han igen... Några dagar efterpå skulle jag ha mer nikotinsulfat. Jag var inte rökt upp lite allt. Jag tog det sist i kaffen idag till, så.
0: Jag har hemma också alltså sån oval tobakdåsa. Så jag fann i ett hus i Gruppen kommune.
2: Ja.
0: Där står norsk heimavla tobak.
2: Ja.
0: Och det var stämplat med avgifter i hela. Och har det liggande hemma lukta tobak. Jag har inte råd öppna.
4: Nej.
0: Och de kände tobakbladet in till en annan fabrik och fick det lagat det under krigen.
2: Ja, det är kuskigt.
0: Fadern fick en med mig. Jag tror han rökte det upp. Han var ju... Ja. Han rökte ju nog ändå. Han är 95 år och det har gått 3 packar på vecka. Det är bra.
2: Ja, det är bra. Det är
4: inte många procent som dör på 95, så en karl sa till mig.
0: Nej, det...
4: Måste man vara rädd för att dö? Nej, inte nog längre. Det är bara 5% som dör över 95.
0: Ja, så spörs jag vad han säger med henne. Och du, Maria, vet nog vad det heter till henne.
1: Ja, alltså, då är tillbaka till då pappa kom igen efter krigen. Så kom han med Hitra. Och det var ju en våldsam stor båt i mina ögon då. Och då Hitra låg här ute med kaj för några år sedan. Så var jag ut. Och jag tänkte, Hitra väck, jag såg en liten jollen så låg det, jag kunde inte känna, men jag gick någon ombord och var väl emot det, jag presenterade mig och sådant mera. Och då, men alltså då på Hitra så var vi in på båten. Och vi var ner i byssa. Och det spore mig nog då jag var ute här, men jag ville ner nu. Jag sa att du måste känna att jag står fast i öppningen, för det var ju så lite. Men då sa jag att det står för mig så hetaste platsen på jord.
2: Ja.
1: Det var så hett att det kotchen glinsa. Och det var ju kolfyrt, sa han, skipschefen här ute, så det var inte han jag väntade det. Men när jag kom på skolan då året på och började lära lite mer i bibelsåg och sådana forskjelliga ting, så var enkelte platser det var lite hetare än andra platser. Och när det var snack om helvete då så var rätt att gå på handen att det visste jag det var här. Ja. Jag var bussar på Hitra. Det var inte tvivl om.
0: Ja, men ge det var så väl för att det var plats till så många. Ställ sig för att det kom en annan plats.
1: Det var inte stort, men jag har aldrig sett så stora bröd. Så han kotchen här tillbaka.
0: Det
1: var luff. Han spår och mamma, hon ville ha med sig ett kvart. Jag visste att de kunde fått så mycket skicklig kaffe att de fick laga sig kaffe. Och så fick hon en patsche kaffe och så tog han en sånt bröd. Men det var ju dubbelt så stor som vanliga bröd.
4: Det var ju så långa då, eller?
1: Nej, det var korta.
2: Ja.
1: Och för så... båten var ju så liten.
2: Ja, jag kunde ju ha det längre.
1: Nej,
4: men uppe var det
1: fint. Ja, våldsamt höga.
2: Ja.
1: Så fick ni en papir på sig, eller kan det vara? Du bar dig under handen och trädde sig en tapeter.
2: Ja, där har vi det.
0: Men det är ju det är ju fantastiskt att snacka om rationeringen. Det gick ju helt fram till 58 för det blev fritt fram att köpa bilar.
4: Längre. Ja.
0: Men 59 då?
4: Längre.
2: Är det på 60?
4: 60.
0: Var det 60?
4: Ja, jag huskar det att farmen han kom till Innvik i 62 och då hade han sökt om, jag tror det var 60, om att få köpa sig en stationsvagn. Och han fick avslag mot att köpa personbil.
2: Mm. Ja.
0: Ja, men var ikke han sånn, så han måtte søke han også, jeg trodde, leger og dyrleger og
4: prester. Ja, men da, ja, da måtte han han kunne ikke begrunne at han trengte en stasjonsvogn.
0: Nei vel.
4: Så han måtte da kjøpe
0: en. Måtte kjøpe en personvogn.
4: Ja, ja, ja.
0: Ja.
4: Så det var ikke Opel stasjonsvogn, men det var Opel Rekord.
0: Opel Rekord,
2: ja.
0: Var ikke kaptein.
4: Nei, det var Opel Olympia, heter han.
0: Ja, men det, det er jo fantastisk at det, det, det varte så lenge, og så, og du ser kontrasten fra 60 da, og til i dag. Vi lever i en overflod, så...
2: Ja, men det var litt etter dønninger. Det tar sin tid før det træet kommer i sving igjen, men det, utviklingen har gått voldsomt nå, det, det er sikkert.
0: Vi kunne ha gått en rasjonering igjen.
2: Å, ja.
0: Jo, men det, da er det om det er dystert, det vi har snakket om,
2: ja.
0: Så er det veldig farlig å ikke snakke om det.
2: Ja, jeg må hukse det. Det kan sette ting i perspektiv.
4: Og at den er litt mer takksam for sånn som den har.
0: Ja, altså, vet
4: det, du det er jo liksom
0: det...
4: en sånn, jeg sier det, i Nordfjord så er jo hjortejakt nærmest religion. Og det, den religionen skal ikke jeg kjempe så mye imot, men den, den jakten som jeg gjerne ville ha slutt på, det er den der jakten på hår i suppen. Altså, hva sammenheng det er, så skal en lete etter noe negativt og gjøre oppmerksom på det. Og det er det en skal snakke om. Og så har vi det så, ja, sabla godt, at vi skulle nesten skjemmes, altså. Men er det et eller annet som går på tverke, så skal det løftes opp, og så skal det...
0: Ja. Etter at vi har hørt Eidar spille Sjuratippen,

0: Raim!
1: Och det var stora tippen. Rheinländer. Och Maria, hon vill helst inte skära upp brödet, Rheinländer-musik, då blir det.
2: Nej.
1: Men Ola Sigur, för vi spelade den här så snackade vi om håret i suppen. Och jag slog mig när vi sa den här att visst, vi hade nog gått över till att ha spelat lite mer slekemusik i radioen kvar dag. Vi kanske bort lite lättare till sin så blir det överallt. Ja, ja. För exempel.
0: Ja, det är munviken går upp och vad när du hör på det där. Det syns det ju absolut.
1: Ja.
2: Har jag fortalt dig om mamma?
1: Nej.
2: Om ja, musiken i radio?
1: Nej.
2: Ja, förr i tiden, då var det Stavanger-ensemble. Mm. Ja. Det hade förmiddagskonsert hver dag. Mm. Med, ursäkta uttrycket, med mamma kallade det jävla musik. Och så, när Alfred Mörstad var på Brydjön och hade han alltid med sig en kvann. Och då var det enklare att resa bort oss och mamma lagde middag eller att han hade det idag borta. Och så hade han med sig Ustvedt senior, då var han kringkastningschef. Mm. Tänkte mamma, nu ska jag alltså benytta anledningen. Ja, så sa hon det. De serverade det i middag, så sa hon det. Det är bara så du vet, sa hon till Ustvedten, att du får inte mata så därför du lovar. Du ska få slut på den jävla musiken på förmiddagen. När vi husmödrarna går och ska arbeta så börjar det strykorkestern och ringa letar. Och det är inte råd att hålla ut. Och han lovade att han skulle få slut på det. Ja. Och mat fick han och slut var. Ja,
1: det blev ettermiddagskonsert i talen då.
2: Ja, det var helt flyttat.
1: Ja, men ja, ja, ja. Vi skulle ha ett slikt besök till er och en mor.
2: Det var och ganska tufft då, men hon var alltså så förtvivlad för detta då.
3: Så just... Nej, vi kunde gött ha lite sån god gammal musik så det där. Det är lite gött humör av det. När du svänger förbi köken och radion står på det där let ut så hade det varit helt annorlunda det så där sjöng damen nog så jag tycker det är ton Åberg som sjöng allt
2: tillsammans. Vi sjunger inte kära dig.
1: Jag vet inte nämna namn.
2: Nej, vi ska inte nämna namn men alltså Det är alltså hatche för du lurar på om det är låke. Ja, för att det är ju bara stönning och sucking och hyling. Ja,
1: jag blev för sen, men jag såg akkurat slutten på Nepal-programmet nu på söndag. Och det var när någon stod och sång mycket ljus och mycket värme.
3: Ja.
1: Och de kom in, alla artisterna som hade varit med i salen, men jag må bara bekänna att det var så vackert att där rann i lite.
3: Det är en av de flottaste lagen.
1: Det var vackert.
3: Mm. Den är vacker, ja.
1: Och så slädde mig på sandande dagen. Massa folk. Och så är det massa band i gatan och så är det tip-tap-tjong musik runt om alla platser. Och så har de där arrangörerna, de har ju efter min brev varit väldigt duktiga i valg av artister som regel. Och jag har brukt en del av den typen musik som vi nu hör. Jag har brukt Søstrene Bjerklund och Sleke.
3: Tor Endresen som var där.
1: Och så hade vi haft dessa här Bergens gutta. Och,
3: ja.
1: Och då är det tjo och hej och då är det full stämning runt om i Sandhamn centrum.
3: Ja.
1: Så det är inte nödvändigt att ha rapp och... Alltså. Här är lite annan ungdom, sa du musik.
2: Ja, men det är ungdomen. Alltså det är inte ungdomen sin fel, för det är lika dina gammeldags musiken och dig. Men alltså det blir pådyttat att ta en eller annan. Det kan inte vara något helt, du kan inte helt uppgående lika rapp.
3: Nej, men är det någon slags ordning så gör att NRK är nöjd till att så presentera alla så här som prövar sig.
2: Jag vet inte det.
3: Det verkar sånt på mig alltså. Är det ett litet band som funnit sig ett källarrum och övs lite så ska det i radion en gång.
0: Men den här musiken som vi nu hörte, det har ju inte status.
3: Nej, det har
0: ju inte det.
1: Men vad är status?
0: Ja. Nej, men det, det är ju någon som definierar vad status är, alltså vi har köra en viss typ av musik, sant? Så, så är det den typen av musik, så in det den typen av musik du ska like. Och så kan den hålla på sig, släppa sig lös på sandrande dagen och så hålla på sig, ge vittnesbörd genom hållningar att, att den sätter pris på en annan typ av musik. Men det, det är ju inte akkurat in och säga att den likar gammeldansmusik.
3: Nej, det
0: är... Då är det nog mycket finare att säga att jag likar symfoniorkester, jag. Ja. Det är nog det.
3: Opera.
0: Det har nog varit lite grann sånt på Breim också med countryn, sant? Det är ju inte höjstatusmusik det.
3: Nej, det är inte det.
1: Och mycket fin countrymusik.
0: Ja, jag nektar inte för det, men det har inte status.
2: Nej, det får nog vara ett dunders med hela statusen.
3: Jag kan men det blir antagligvis, jag kan inte så mycket grej på det, men jag vet lite grann om vad som blir bästsäljare i litteratur. Och det har omtrent ingenting med kvaliteten att göra, men pengar.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
3: Och det kan vara sånt med musik också, en kör fram ett eller annat och så...
0: Ja, och du säger litteratur och ta någon kunst också då, sant? Det är ju de som lanserar detta här. Så det här är ett fantastiskt kunstverk. För exempel i Oslo nu, så hang där en utställning som var en badefigur som var blåst upp och så hang där en del pannor under den. Och det var ett av sina stora kunstverk. Vem är så finner på att kalla det där kunst? Jo, det är kuratorer och det är de som tjänar pengar på det.
3: Ja, akkurat.
0: Som har syns det att den typen folk, de må få lov till att stå på och på sitt tjäna pengar på det. Men de som ska ha kritik, det är oss som bitar på det.
3: Ja, men det har heller inte status att säga att jag bryr mig inte om vad så kallade experter menar. Jag vet vad jag likar själv. Det har heller inte status.
0: Nej, nej.
3: Jag är väldigt lav status. Och oj!
2: Jag följer inte det minsta lav status med att jag har sagt det 100 gånger.
0: Ja, vad har du sagt 100 gånger?
2: Jag bryr mig om vad du menar så hänger på mina väggar så länge så jag likar det.
3: Vår namn ska
2: likar
3: vara i orden.
2: Likar du det så kom det ut, eller tänk. Ja. Ja. Alltså, du må vara så självständig att du bestämmer själv vem du är.
0: Ja, ja.
2: Och heimen din genspeglar vem du är.
3: Ja.
2: Och du kan komma in i utställningslokalen. Vi kallar det heimen, det är utställningslokal. Du kan gå fyra, så och så långt så hänger det där och så och så långt så står det där. Det bor inte där. Det lever inte där.
1: Hans Sibelius, han sa följande: bry dig aldrig om vad en kritiker säger, för det är ännu icke rejst en statue av en kritiker.
2: Nej. Nej, men kritikerna förstår sig på varandra. Det är det jag är så imponerad över.
1: Jag också. Jag också.
2: För att de kan stå upp och så påstå att de har all kunskap om dina tingen. Mm. Kun jag vet vad det är för något. Jag borde nog vara guldbelagd och sätta på.
3: Ja, någon av det har tydligvis grejer på lite teknisk. För exempel hur ett bild ska vara eller hur en text ska skrivas och så vidare. Det syns jag nog, men och gå därifrån till och så säga att en ska ha den och den smaken, det är vi som bestämmer det blir kört fram i bokhandeln, det är dåliga grejer.
2: Ja, men varför i all vide världen ska någon fortälla mig när jag läser en bok hur jag ska tolka den?
3: Nej, det kan det, du det, säga, men
2: lavmål.
0: Ja, det är nog det, jag har utdanning.
3: Ja, men hvis en,
0: det är det jag drev med hela livet.
3: Kan du snacka med folk som läser så här så kallade bestsäljare, det är som regel inte all världen.
2: Nej, men alltså, jag tolkar det på min måte.
3: Ja.
2: Och så får det vara sån.
3: Ja.
2: Jag vill inte ha någon annan förklaring. Och visst, jag likar detta bilder där så i mina ögon kanske står upp ned. Ja. Men jag syns fargarna är fina. Jag så likar det.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Då behöver inte du göra något mer som på att du måste snu det.
3: Nej.
2: Det är inte det som är vitsen.
0: Jag har ett bild av Slettemark. Han har signerat det på två kanter. Så du kan välja om det ska hänga på höjden eller på bredden.
2: Ja, men alltså...
1: Framsynt.
2: Ja.
1: Men så var han och försovit vänlig.
3: Men det är ju lite av det som gör att begreppet kunst är uhyre vanskligt att definiera. Visst är ni hejligt att kan definiera det. Det rättaste jag vill sagt att säga att begreppet kunst existerar egentligen inte.
1: Det tror jag faktiskt ska vara enig med dig, Arvid.
3: Det existerar inte.
0: Jag har väldigt enkel, jag har sagt det här förr, jag har en väldigt enkel definition av kunst. kunst er det jeg selv ikke kan, for ellers hadde ikke det vært noe kunst.
1: Men det er sånn Storm P.O.
3: Ja.
1: Men, nei, men
0: jeg synes det må jo være en teknisk dyktighet bak. Det må jo være kreativitet bak.
3: Ja, det må, jeg mener at et måleri for eksempel må si deg noe. Eller en bok må si noe. Hvis ikke det gjør det, så er ikke det, vil ikke jeg snakke om.
0: Men vi begynte med musikk, skal musikk også si deg noe da? Skal det, ja. Hvordan tenker du om det?
3: Det synes jeg.
2: Du skal føle et kvart med musikk.
0: Ja, kan ikke du overføre det til et maleri også, at du skal føle
2: det?
0: Ja,
2: du må føle det spart.
3: Jo, det kan du. Det
1: ikke
3: kan
1: på
3: du.
1: Samme måte som musikk. Musikk fyller, når du får musikk, så du rytmisk all stemme. Ta som jeg sa, mye lys og mye varme, med den rytmikken som han har. Ja. Det fyller deg opp, så du får som et orgelbrus inn i den når du sitter og hører på.
0: Jeg kom jo en gang i VG fordi at jeg brukte den. Da tålte den ikke så veldig mye. Jeg brukte den på en konfirmasjon, og spilte den i kirken. Og det kom jo i VG.
1: Jeg gjorde det, ja.
0: Da var den helt flunkende ny, den. Så den berører meg også, det gjør den absolutt. Altså.
3: Ja.
0: Vi kjenner oss noe igjen i det.
2: Den er fantastisk fin, kall det hva du vet. Melodi, salme, sang, låt. Ja. Det er nærmest en salme.
3: Nei, men det er vel slik at en knyter for eksempel en melodi til et eller annet som hender i livet. Lys og varme betyr kanskje mer for meg enn noen av dere, enn var på sitt høgste da han Kåre Tvillingbro min lå for døden. Og, så jeg knytter den opp til, helt opp til det.
2: Nei, men det kan ikke være noen som blir uberørt av lys og varme.
1: Nei, men så går vi tilbake til det, så vi skulle nå ta hår i suppen.
3: Ja.
1: Ja, hva ligger det henne i suppen? Når jeg hører på media, så er det liksom, det viktigste for meg, det er å få korsfest en gang. Ta en kvann. Gi skulder til en kvann. Knytt naglen kvann på veggen.
3: Ja, det vet du. Vi liker å gi noen skulder. Du kan bare lese hva flypassasjerer klager på. Når jeg var på tur. Det siste, nå var borte i Amerika, det var et damemenneske som hadde kjøpt underholdning på flyet. Og det ble vasket på før at det virket ikke før flyet er over amerikansk territorium. Og det der var fra Sør-Amerika, så det gikk ganske lang tid før det der virket. Hun har saksøkt flyselskapet for 38 millioner. Men om ville dele med andre, så er det litt samme.
0: Ja, men jeg kan sikkert spandere, for jeg fikk en sms i dag. Med melding om at jeg hadde vunnet et lotteri, og jeg hadde vunnet 200 millioner.
3: Ja.
0: Jeg har sms'en her, altså.
2: Hva skal du sende inn for å få det?
0: Nei, jeg skulle bare sende inn...
1: Kontonummeret ditt, for eksempel.
0: Nei, jeg skulle sende... Det er på sms, altså. Jeg har aldri fått så oppløftende sms'er. Altså.
3: Jeg fikk en.
1: Det var ikke godt du kom i kveld, da.
0: Ja, jeg holdt nesten på å ta helt av,
2: jeg,
0: altså.
2: Jeg tror jeg bør råde deg til å ikke svare på nå.
0: Nå vil ikke han vise seg her, altså.
3: Jeg fikk en sånn telefonoppringing, jeg. Og da står telefonnummeret. Jeg tok og slo opp dette der. Det var en liten øy. Dondrene valgte ned i Stillehavet. Jeg også hadde vunnet så kolossalt.
0: Men her, hør på denne sms'en her, altså. Your mobile number has won 2 million euro and in the Euromillion mobile promote. Så kan jeg bare sende inn, jeg skal sende inn e-mail på e-mailen min, og så skal de overføre pengene. Så jeg er helt, nei, jeg kan nesten ikke være her i dag, altså 200 millioner norske kroner.
3: Det skal bli for seg.
0: Men det står jo telefonnummer også.
3: Ja.
0: Det er ikke anonymt, dette her.
2: Og langt ifra. Men en ting vil jeg si det, før du nå går hjem og sender ditt rart,
0: ja.
2: Så vil jeg si det at når du har gjort ditt kontoen dine tapper, så må ikke du komme her med hatten i handa og sier vi skal gi deg noe. Du får 25 øre.
1: Ja, nå kapp.
0: Jeg trodde du ville være venner med meg når jeg har vunnet 200 millioner her, altså.
2: Nei.
3: Men dette har ikke noe med trær, hår i suppa.
1: Nei, da, det var ikke det.
3: Vi kommer oss aldri inn på det trær. Jeg vet ikke om vi vil snakke om det, eller hva det er for noe. Men ja, vi, den her trongen til å så finne et eller annet gal med grannjen. Det er vel slik at noen hver kan kjenne seg litt igjen der. Det er noe løstigt.
1: Ja, men det er ikke sånn... Er det egentlig det? Eller er ikke det noe? Er ikke det noe med vår egen trygghet?
0: Så, det er noe liksom å heve seg selv et hakk, ikke det det da?
1: Jeg vil noe helst si det, ja. At vi
3: kan hende det.
1: Vi tenker på oss noe som vi... Ja,
0: det kan, men det kan jo slå ut på deg selv også, sånn at du skal servere noen, og så begynner du en lang... Jeg var i et flott middagsselskap nå forleden. Og da beklaget vertinnen at skjeiene var litt for små til desserten. Ja. Mm. Ja, jeg hadde nå aldri kommet på å klage på skjeiene. Men at jeg har litt sånn mindre verdighetskjensel selv også. Det skulle egentlig vært bedre, sant? Ja. Du ser veldig fin ut i dag. Ja, men det gjør...
3: Ja, nei, ja. Vi er ikke gøy med å ta imot komplimenter.
0: Nei, vi skal liksom være...
1: Nei, nå er det bare så hun gjorde lensmannfrua ut i Davik, og sa, mat skal du få, men ikke før du løver det og det.
2: Jeg synes det var tøft av mamma, ikke?
0: Ja, det var det.
1: Vi har...
0: Stavanger-ensemble nå.
1: Nå skal vi ha en slott av Stavanger-ensemble. Det er for morenja Maria. Men vi tar heller en nordlending. Vi har snakket om en, men vi tar en til. Som heter Arli Karlsen, og han synger country, det har vi vært inn på også, så sveier vi i gang.

0: Det var då søgen går fra 20.
1: Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster, så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostar med ditt kontri en timmes tid.

0: Da skal vi møte en spennende bedrift. Oppe på Bryggen er ikke så mange som jobber der, men vi skal høre at det er håndverksbedrift, og det er nemlig bakeriet på Brygga, midt i sentrum. Da har jeg tatt meg en tur på Brygga denne sommeren, og skal se litt på en spennende bedrift som driver baka. Her er klingende navnet bakeriet. Turil Sølberg, her sitter du og er en av bakerne og en av eierne.
1: Det er jeg, ja.
0: Hvor tid startet dette eventyret?
1: Vi startet i 2007, så vi har 20-årsjubileum neste år.
0: Du fortalte meg før vi begynte at du var i barnehage. Fikk du nukka sure unger? Og
1: Nei, det gjorde ikke jeg. Det var forferdelig tungt å slutte i barnehage. Det, ja. Så jeg var ikke lei av det, men det var en mulighet som dukket opp som vi måtte ta når bakeriet kom for salg.
0: Har du gått å gjøre på noe lenge da, eller?
1: Nei, altså, jeg var jo begynt så vidt på hobbybasis da, lage kake. Så vi lagde jo kake hjemme på kjøkken, hadde godkjent kjøkken for å lage, produsere. Så vi utvider bare det.
0: Men jeg trodde det for å være baker og sånn, som en lang utdannelse, konditor og alt mulig sånn.
1: Ja, det er sikkert godt å ha med seg, for å si sånn. Jeg har 2 dager med en baker i Bergen. Ned i Bergen. Det er det jeg har av erfaring før jeg startet bakeri.
0: Er du snarlærd da?
1: Altså, hvis du har interesse, så er det, det er god motivasjon. Da tar han det veldig fort.
0: I disse tider her, der du får alt så fryktelig fort, brød og opest litt en liten stund, og er ikke mat i det omtrent. Hvor vanskelig er det å konkurrere?
1: Altså, vi bruker jo mer tid på de brødene vi lager. Altså, det er jo tid og omtanke, altså, nær sagt. Det er, vi har minst mulig tilsetningsstoff, så vi bruker gjæravatten og mjøl. Det er, ja, og smak. Så, men det er vanskelig å konkurrere, er det, for vi er nødt til å ligge litt dyrere. Det er litt høyere pris. Det er ingrediensene, de er dyre.
0: Det sier vi så skjønt når du har dobbelt så mye mjøl i og forskjellig.
1: Ja, det er ikke bare luft, og, det er ikke bare luft i brødene våre, for å si sånn. Det er mat.
0: Det er luft med mye kjærlighet.
1: Ja, ja, masse kjærlighet. Tid og omtanke, det har vi.
0: Er det 2 bakere av det?
1: Altså, nå har jeg Jan Jebsen. Han har vært der i 18 år, i alle fall. Og så har vi en som vi har hatt som lærling, som har egentlig jobb på sjøen. Men han er her og jobber når han er hjemme på fritur. Så da stiller han opp når vi trenger hjelp.
0: Nå er det vi midt i ferie. Hva tid har du tatt ferie da?
1: Ferie? Jeg har kjørt om ferie på 20 år.
0: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant. Ja, nei, ferie har ikke vi tatt oss ut.
0: Så du har ikke noe behov for å reise?
1: Ja, behov kan en jo ha, men det blir liksom ikke, en har ikke tatt tid til det. Det høyeste tida, altså beste tida vår er høgsesong, det er sommeren og høgtidene, når folk flest reiser vekk. Så det er da vi har besøk av deg, og da kan ikke vi stenge.
0: Det er ikke sånn at da kan en liksom aldri ta seg fri, det bare skjer kvart hele tiden nå.
1: Vi er det, og i og med at vi er så få som vi er, så er det vanskelig å ta seg fri. Altså, vi er veldig sårbare. Vi er så lite av bedrift.
0: Du kan ikke være syk heller, du da?
1: Er du galen? Det går ikke annet. Hvis du er syk, så går du på jobb. Sånn er det bare. Ja.
0: Men kan vi ta en vanlig arbeidsdag på det? Hva den er han begynner klokka?
1: Ja.
0: Arbeidsnatt, kan vi si det?
1: Arbeidsnatt dag. Nei, altså, det varierer jo litt da. Men vi begynner vanligvis sånn i vekedagene 2:30 på natta. Og jobber vi til morgenen, så går jeg hjem igjen, de som skal gå hjem igjen. Jeg må stort sett da gå over til konditoridelen. Det er kakene og alt sånt som skal være bestilt. I dag så har det vært levering til begravelse, så ergo skal du lage, har vi suppelaging og litt sånn forskjellig, så da hadde vi arbeidsdagen helt frem til 12:00, og da er suppa vekk. Men så skal du rydde opp, så det tar seg tid, så nå er 4:15, og jeg sitter fortsatt. Så, men nå kan jeg ha litt pause, og om sånn 6-7, så må jeg begynne på hevende forberedelsen til natta igjen. Så da setter vi hevet, får hevet til og får polish til de brødene som skal ha det. Setter i vatten kong og forbereder natta. Og så blir det vel kanskje noen kake som må lages, eller bakes til botten av syr. Og så kommer vi til 10:30. Da kan jeg kanskje ha litt pause. Og så er det på igjen 2:30.
0: Hva får du energien ifra da?
1: Det må være godt brød.
0: Jeg etter inn i miljøet.
1: Jeg vet hva, i går fikk jeg frokost klokka 9:30 om kvelden, så ja, det er ikke alltid vi husker det heller. Sånn er det.
0: Du er en dansker du jobber alle med, forstår du nå?
1: Ja, han er ikke vanskelig å forstå. Han kan en del nynorsk, han også. Han har lært det etter hvert.
0: Visste ikke folk at det var et som var Tunholt bakeri her før, stemmer ikke det?
1: Jo, de har butikk og bakeri her, så bakeri har jo lagt der siden 59. Så ja, omnen står her fortsatt, så de brukte, og den bruker vi.
0: Den har du snakket varmt om. Skal vi begynne å se litt på den?
1: Det kan vi gjøre, det kan vi gjøre.
0: Nå går vi inn i vi har nå søtt ut og slappet av litt av stund. Det trenger hun her å stå ut. Her er mannen kommet nå. Han skal vi snakke med etterpå, så vi kan ikke ta begge på en gang. Da går vi inn i bakeriet her, ja. Vidunder kommer snart til syne, tenker jeg. Ja, her lukter det brød, jeg får her. Hva heter det godt allerede nå, du?
1: Her heter det godt. Her er omnen går ikke an å slå av. Altså, han tar jo nesten en vek å bli kvalde på, for å si sånn. Den står konstant på.
0: Ja, hva er det mest strømregninger og styrer?
1: Ja, den snakker ikke jeg om. Den vet ikke jeg hører noe om. Den tror jeg er litt verre å se på. Så dette er den omnen som har stått her siden 59. Og den baker vi er det beste brødet. Det er en steinom. Så elektrisk da. Det er ikke videre fyrt. Steinom.
0: Åh, det var helt godt. Det tar alt for lang tid å starte opp igjen, altså, visst det.
1: Ja, altså, når vi hadde disse stormene da strømmen for i flere dager, så gikk han jo ned i temperatur. Og så må du bruke en par dager. Vi måtte ha en ekstra fridag for å få han opp igjen i temperatur. Så det er ikke bare av og på dette der.
0: Hva må vi kjede på trekken da?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det må du spørre. Han så peiling på.
0: Han får det han trenger, skal
1: ja,
0: jeg si.
1: Ja, han får det han trenger. Så ja da. Så kjøpte vi en til som vi har som går an å slå av og på. Så den er litt raskere. Så når jeg startet her og skulle lage kakebottene, så måtte jeg få ovnen ned i temperatur. Så eneste tid jeg hadde å steike det på, det var fra lørdag til søndag. For søndag skulle jeg jo ikke være noe bakst. Så da måtte jeg lufte den og få ned i temperatur, og så måtte jeg steike kakebottene, og så måtte jeg være ferdig med det til en viss tid. Så jeg kunne få ovnen opp igjen i temperatur til brødet skulle inn, på natta igjen.
0: Var det mye prøving og feiling med samme der da?
1: Nei, altså jeg hadde jo han, Morten Tunhold, han gamle bakeren som mentor, da helt i starten, så vi fikk en sånn briefing med han da. Så det gikk jo bra, men noen sånn læretid har ikke vi hatt, nei.
0: Hvor mange brød får du inn i her da? Fyller du den helt opp når du baker?
1: Når vi baker så fyller vi den flere ganger i løpet av natta. Det er jo, her er vel plass til, ja, hvor mye blir det da? 50 brød, 40-50 brød.
0: Vi vet når vi hjemme baker brød, så går det en tre kvarter i ovnen. Hva lenge er det her?
1: Det varierer alltid hva brød det er, men sånn cirka en 20 minutter, tenker jeg 25 minutter på de vanlige.
0: Er det sånn at vi oversteker hjemme, eller hva er det for noe?
1: Det vet ikke, men vi har litt varmere temperatur her egentlig. Så nei, det vet jeg ikke egentlig.
0: Steker det på over 200 grader da?
1: Ja, så nå begynner vi å steke, og denne omnen er på 250 nå. Ja. Så det, ja. Så vi startet egentlig omnene på 250-260. Så skru litt ned. Ja.
0: Du blir heite på jobb, du.
1: Jeg blir veldig heite på jobb. Du må flytte oss litt fra omnen.
0: Jeg tror vi må flytte oss litt fra omnen, ja. Så her, er dette fra gårdsdagen eller dagens?
1: Litt fra dagens. Så ikke solgt den da, for å si sånn. Så skal jeg ut i butikken.
0: Mye faste kunder etter det, forstod.
1: Ja, her er masse faste kunder. Her er masse kunder som hamstrer. Så vi vet jo aldri hvor masse du skal bake, egentlig.
0: Så, har du deg hamstret? Er det noe grunn til det?
1: Det kommer langveis fra, vet du. Så når du kommer fra Ålesund, eller Bergen, eller skal hjem til Stavanger, eller, så hamstrer det med seg brød.
0: Er det så navngjetten rundt omkring, altså?
1: Ja, mm-hmm. Vi er blitt det.
0: Ja, men ringer deg og får bestilling, da?
1: Ja, de fleste. De som hamstra, for å si det sånn. Og da er det ikke snakk om 2-3 brød, det er jo snakk om 15-20 brød. Så da er det lurt å bestille. Vi gir deg i hvert fall beskjed om det, at det er veldig lurt å gi oss en pekepinn så vi kan lage deg. Ellers så tømmer jeg i butikken før vi får åpnet.
0: Har du noen bestselgere?
1: Ja, her er det er selvfølgelig smak og behag, men vi har et brød som vi har utviklet helt selv. Eller de fleste er noe for så vidt utvikler selv, for det er jo det er ikke baser vi bruker, vi har de lager selv fra oppskriftene, så det som vi kaller firmelsteinbakt, det som vi steiker rett inn på steinen, det är det som går desidert bäst eller mest av. Och sexkorn med massa korn på, det går massa av. Havrebröd går en del. Gulrotbröd är populärt. Ja, massa populära. Så ja.
0: Har du 10 typer då?
1: 10? Vi har väl säkert 30 kanske.
0: Det kanske bakar det på en gång.
1: Nej, vi bakar stort sett här är en 10 typer per dag, stort sett. Så men alltså vi kan baka vad som helst. Och vi har cirka 30 i sortimentet så vi kan baka visst.
0: Men då är det mer på beställning.
1: Ja, jul och påsk och allt det här, alltså det är högtiderna och ja. Så och så har vi självklart på beställning. Visst nog kan vi ha en speciellt bröd så må vi baka ett visst antal för att vi ska kunna baka det. Det är inte snack om en 2-3 bröd i gången.
0: Vet du, Danmark är ju känt för mycket kvitebröd. Har inte han också med sig det, han dansken här?
1: Och jo, han är väldigt glad i lof. Så vi hade en period i starten, då han skulle nog komma in i det här och bli känt med det vi gjorde här. Så skulle jag ha grovt i allt, för jag skulle gärna ha det grovt, men han var ju väldigt glad i lof. Så till slut så var han så pass irriterad, tror jag. Han lurte om jag skulle ha grovt i kakedeja också. Alltså, för då, nu syns det var lite nok. Det var liksom det sista. Nej, det är glad i lof, men vi har lof, och vi har 2 sorter lof, men vi har väldigt många typer gråbröd.
0: Vi ser folk blir mer och mer upptatt, ska vara det sunt också.
1: Ja då, det är det. Väldigt upptatt av det. Och så har du så allergien som kommer, gluten och laktos och allt det där styr. Så du. Men gluten, det kan inte vi baka. Glutenfri kan inte vi baka, för alltså här är mjölstöv uansett vad du är, så det tar inte vi risken på. Men laktosefritt och sånt, det är inte något problem. Det är inte så många bröd vi har mjölk i. Det är stort sett vatten. Vi brukar också väska. Så,
0: mycket gott vatten här uppe på brygga.
1: Masse gott vatten. Sunt och gott.
0: Är det en tjeck familj jobb lite här?
1: Tjeck och tjeck. Skulle du kanske ha spurt sönerna min om hon var tjeck?
0: Du har söner alltså?
1: Ja, jag har 4 söner och de har varit väldigt flinka och hjälpt det. Så någon mer än de andra, men det.
0: Bor de på brygga?
1: Ja, jag är faktiskt så heldig att alla bor på brygga. Ja.
0: Men det är inte ofta mamma hjälper till med något där.
1: Alltså nu
0: har inte tid.
1: Har inte tid. Nej, vi har 2 barnbarn så vi må ta oss av innimellan. Det är vi rötte. För ja, en är bestmor så då men det blir lite tid. En jobbar ju på natt. Stort sett.
0: Har du lurt på dig om det är riktig längd då?
1: Ja, det så lurer du. Av och till lurer på vad jag har drivit på med. Det är ju galskap av och till. Men det är blivit en livsstil. Det är liksom bara blivit sån.
0: Blir en rik av bakebröd?
1: Nej, tror jag. De må ju in på ett industribakeri och sus ut 1000 bröd i timen. Så kan det hända att du blir rik hvis du får sålt dig. Vi brukar lite längre tid än det.
0: Och nu vet jag att vi som följer med lite utrikespolitiken har mycket betyd för priserna på det här grejer här.
1: Ja, ja, ja.
0: I krigen, då gick det väl upp?
1: Ja, alltså det påverkar det mesta. Alltså tillgången på ingredienser och allt, alltså det är ju prisstigning flera gånger i året. Vi kan inte hålla på med prisstigning flera gånger i året. Så vi är heldigen helt att vi är nött att ha prisstigning. Och så, ja, sån är det.
0: Men har inte det där kunder som inte är så upptatt av pris, det går heller på kvalitet?
1: Jo då, vi har det också. Alltså det, vi får väldigt ofta tillbakemelding om kvaliteten på bröd via alltså industribröd då, och de bröd vi bakar. Det är så natt och dag. Alltså först, det är så, väldigt ofta när jag äter dessa bröd här så går jag tillbaka till butikbröd. Då är det kris om man går in på butiken och köper sig ett bröd. Så ja. Så hvis du är lite bevisst eller sånt, så tar du ett skickligt bröd.
0: Nu vet jag det, jag har fått en bakarion. Han har bor i distriktet länge. Nu har du fått det avtalet där också.
1: Ja, nu har vi hjälpt dig lite. Vi små må hjälpa dig, de andra också, för att säga sånt. Nej, de ligger lite, kan det heta, strategiskt det. Gott placerat. Så där är väldigt massa trafik på sommaren. Så de klarar inte att baka, de klarar inte att hålla det. Så vi har prövat att hjälpa dig lite. Så han är Roald Halsør, så är där inne nu, som jag tror som vikar. Han var i Selje för. Det var han som holdt oss, det var han som holdt oss med Aslanger ute I selje på handelslaget der. Der har ikke vi noen levering lenger. Så når vi mistet den leveringen, så det jo godt å få seg noen annen da. Så han drog oss egentlig inn til bakarjorden. Når de ikke klarte å fylle behovet, kunne vi da hjelpe dem. Så vi har prøvd.
0: Spist. Det brød eller boller?
1: Det stort sett boller. Det litt brød som går inn også, men det veldig masse boller.
0: Det. Har du gitt det at dere leverte 400 boller en time etterpå og bare utselt?
1: Ja, det var en av dagene her, da var det tomt for deres sine ting når vi kom inn med våre varer, og en par timer etterpå så var det vekk de 500 bollene som kom inn fra oss også. Så det masse folk. Ja. Ja.
0: Du, jeg betyr om å snakke med partneren din. Ja. Hva tid ble han der forresten? Hva tid ble de gifte?
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, det er lenge siden. Hun skal ikke under dagen ha gått så fort for det.
1: Det var I 90, det er lenge siden det.
0: Er han flink, og kan han bake?
1: Nei, han kan ikke bake. Det vil si han kan lage en kake hvis han får instrukser. Så, eller gjøre et eller annet, men han ikke I bakeriet. Så han tar kontordelen. Ja, noen må gjøre det også.
0: Men får de tid etter vanlig middag?
1: Da må jeg lage den her.
0: Hva så lager han I så fall?
1: Ja, da må jeg lage den her. Ja. Altså, vi har jo en del matlaging her og catering og litt sånn også. Så jeg kan jo svive litt sånn resta. Men gå hjem inn og lage middag, nei, det skjer veldig, veldig sjelden, ja.
0: Du sa catering. Hva du mener med catering? Det smørbrød og...
1: Ja, det en del påsmort og smørbrød og sånn som går ut og... Ja, sånn buffet til bryllup for den del og konfirmasjoner og... Ja, bursdag og...
0: Ja, men da må du hyre en ekstra folk og hjelpe til, vel? Eller bruke familie?
1: Det stort sett jeg sier det. Så det jo fint.
0: Sånn, ja. Se, du hadde mer det to hender, ja.
1: Ja, det mange hender.
0: Nå skal jeg snakke med Maken også snart.
1: Ja, han kom igjen nå I sted. Så, ja.
0: Får du tid til hverandre da, inni dette her?
1: Vi går nå bi hverandre her, så vi ser nå hverandre I alle fall. Om ikke annet.
0: Krangler de av og til?
1: Det har ikke vi tid til, tror jeg.
0: det tar en sekund tid til, sånn så.
1: Nei, det får ikke vi tid til. Her jobber vi for hver vår plass. Jeg jobber jo stort sett natta, og man kommer inn på morgenen og pakker brød, og så går jeg hjemme litt på ettermiddagen, og så...
0: Så produksjonen av bønn, det var før bakeri?
1: Ja, det var før bakeri. Ellers har det ikke blitt noe sikkert.
0: Det bra, takk for praten, du.
1: Jo, takk.
0: Agnar. Fagerli. Du gift med hun der som nødt til å prate med.
2: Ja,
0: bakeren.
2: Ja.
0: Og din, du den som styrer rekenskap alltid her, eller det?
2: Ja, det noe. Stort sett det. Jeg gagnet det.
0: Ja. Du ingen baker?
2: Nei, langt derifra. Det har aldri vært mitt bord.
0: Men hva drev du på med før det startet opp her I 2007 da?
2: Nei, da, før vi startet opp her, så drev jeg med kjøkkeninnredning. Jeg tegnet, prosjekterte og solgte kjøkkenet og monterte. Alt, full pakke på den biten. Det var noe det som var.
0: Det var noe litt av topp. Var det hun som maste da?
2: Nei, maste, det var ikke det. Det var noe hun som var innfallsvinkelen da. Fikk tilbudet og så fant ut at vi skal prøve på dette her. Så det, sånn ble det.
0: Jeg forstår det sånn det har vært travelt.
2: Ja, travelt har det vært. Det ikke noe 9-4 jobb dette her, hverken opp eller ned. Så det blir mange dager.
0: Du blir 70 år neste år. Merker du at det blir travligere?
2: Ja, det ikke, en heldig ikke samme tempo som en gjorde. Og nå går jeg og halter, eller ikke halter, da. Det en arm, da, så jeg delvis ut av drift. Så det blir ikke så mye nå.
0: Ut av skade, eller?
2: Mest å gå I veien. Ja, det var et fall, og så slettene noen senjer og muskelfeste.
0: Men du det så et ansikt utad her, du, for det inn her, og står du bak disken her. Du begynner å kjenne alle kundene noen trend?
2: Nei, ja, ansikt utad. På kveldstid så jeg bak disken, men på dagtid så noen ansatte som tar seg av den biten da. Men jeg kjenner det til hvert ganske mange. Det er noe bra greit.
0: Har du borte møte stadig opp, for det litt eldre karene, ser jeg. Eldre eller eldre, men sånn 50-60 pluss oppover.
2: Ja, spesielt lørdagene, så det en samlingspunkt for den eldre garden. Men jeg kan si at det småbarnsfamilier også innom, da, men hovedsak så det liksom den eldre garden som har lørdagen.
0: Det gode kunder, eller det en boll og en kaffekopp og sånn?
2: Ja, gode kunder, de trufaste kunder. Så det, men selvfølgelig, de gode og kan si innbringende kundene, det folk som kommer og hamstrer. og kjøper gjerne både 20 og 30 brød selvfølgelig, da det er noe helt andre.
0: Kona, de snakket litt om hamstring, det synes jeg, jeg lurte på om det hørte jeg etter skal bryte ut en krig eller et eller annet.
2: Ja, nei, det har vel ikke mye med det å gjøre, men det, har, det, det er folk som bor litt lenger vekk og tar turen og gjerne bestiller på forhånd slik at de får, får det de vil, og da kan det bli både 20 og 30 brød, ja.
0: Da, ja, da er det jo hård i frosne da, her, eller?
2: Nei, det er å få det ferske brød. Det blir produsert samme natt, og så kommer det i løpet av dagen og henter. Og så fryser det ned i kjølet selvfølgelig, når det er sånne mengder, så ikke det, går ikke noen oppbevare.
0: Hvor langt kan det komme fra da?
2: Ja, det er en god del fra Ytre Manger, men også på Møre oppover. Og kan si, vi har kunder som bor i Ålesund, men de kommer vel ikke ens æren, men kan si de hamstrer når de er forbi.
0: Ja, hamstra er bare et nytt uttrykk av meg, altså. Men hvis du blir 70 år, vil du få sett med det, tror du? Har du noe som kan ta over, eller hva?
2: Nei, her er vel ikke noen som peker seg ut. Så vi håper og tror at det kan være noen som vil overta galskapen. Men
0: du kaller det galskap, altså?
2: Ja, det er vel det. Altså, som jeg sa, så er det ikke noen 9-4 jobb. Altså, det blir mer en livsstil. Altså, du lever og bor oppi det, og kan du si, så det er ikke noe vanlig jobb.
0: Men du gleder deg til å gå på jobb hver dag, eller det er litt sånn?
2: Ja, det kan jo variere alt etter formen, da. Men det er stort sett lystbetont, ja. Det vil jeg si det.
0: Så brød deg lukten, liker du?
2: Ja, nei, jeg liker mer den ferdige produkten. Det, når det er steikt, da er det... Da lukter kommer, altså deigen, den er noe så, men det lukter av ferdig produkt, den er god, og den trekker folk faktisk inn, som om ikke kjører forbi, hva går forbi, så kjenner jeg lukta ut på veien også.
0: Jo, jeg kom her i dag, så sporer jeg, kan Agnar det her? Nei, han var på levering, og du fortell hva du var enda.
2: Ja, da var jeg inn og leverte tilbake av Jon, så der var jeg avtalt som vi fikk, eller det begynte i fjor sommer da. Kan si under countryfestivalen. Da fikk vi oppdrag å levere varer, for de klarte ikke å produsere nok.
0: Stod det i køen og ventet på bollene nå da?
2: Ja, nå var ikke jeg inne i butikken da, men det han sier, eller sier når jeg kommer inn, så er det ofte det at det er tomt for deres egne varer da, spesielt bollebakst. Så da er det enkelte dager, så er det virkelig kø, kan si, for å få med seg.
0: Beste brødet du synes det lager? Eller er det vanskelig å velge?
2: Ja, det er litt sånn flerdelt, kan du si. Vi har signalbrød, og det er steinbakte, som er et voldsomt godt brød. Men så har vi også gråvisen, da, som er et skikkelig...
0: Det har ikke noe med vits, en grov vits å gjøre, altså.
2: Nei, ikke grov vits, men grov is. Så det, nei, det er... Ja, hvor disse gråvisen kom, det vet jeg faktisk ikke, men det ble noe heitende det i hvert fall, og det heter det gråvis. Og det er et rent grovbrød, slik at det der er ikke noe sikta tilsetning der. Det er bare grovt.
0: Du fører regnskapet. Går det rett i veien, eller?
2: Ja, fører regnskapet gjør ikke jeg. Vi har regnskapsfører.
0: Men du har litt kontroll?
2: Ja, men det er noe, kan jeg si, alt forarbeidet må gjøres på huset, kan du si. Og det har vært... Hele tiden fra vi startet opp, så har jeg lagt sånn og vaket på nulllinja, kan du si. Det har, et år har vi hatt litt overskudd, og neste år har det kanskje vært litt under, og så har det gått sånn opp og ned. Men i fjoråret, da fikk vi en skikkelig smell. Så da enda vi opp på nesten 900, over 800 000 i underskudd.
0: Hva det kan skje da?
2: Nei, det skjedde med at vi tappte den største kunden vår, Coop i Selje. Som det var ikke plutselig da, det var noe varslet, kan jeg si, for han, hvis vi går tilbake til det trømmet at vi leverer til Bakar Jon da, så er det når Roar Halsår sin ære det at det samarbeidet kom i gang, og han var styrer i Selje i 40 år, og kan jeg si, han tok inn våre brød og ganske, ikke så langt etter at vi startet opp, og kjempet for at det skulle være i sortimentet der ute.
0: Coop-systemet begynner bakkjør, det er visst, eller?
2: Ja, de har eget bakeri, men det er noe industribakst, så det er noe to vidt forskjellige ting. Et industribakt brød er ikke på langt nær det samme som et håndverksbrød.
0: Hvor mye forskjell tror du det er det de bruker i mjøl og sånn?
2: Nej, vad de brukar, men där är tillsättningsstoff för kan jag säga och ska kompensera för det hantverket som är hantverksbakerier. Men jag har inte nog insikt i vad det är så är där och inte är där. Men kan säga att en maskin klarar inte att göra det samma som handmakt.
0: Det är ju mycket lättare om du lyfter på det, så är man bara kvart.
2: Ja, det var så han sa igen, alltså hovringen igen, sa han, det är luft och vatten. men det är nog inte tillfälle, men alltså det är, nej, det har det kan säga, alltså, ett hantverk, och det gäller de allra flesta frag. Industriframställda ting är inte detsamma som det som är gjort av en hantverkare.
0: Jag tror kona är lite stolt av att vara bakare och läsa lite kjölnäst.
2: Ja, det är hon nog, och kan säga där är nog, vi är stolta av både hon och de andra bakarna. Kan säga vi har nog en Jepsen som har varit med oss i
0: 20 år.
2: Ja, 20 år är det, men det är 20 år ska vi starta upp snart, men första året var han, men han kom in på andra året, så 19 år blir han närmast van att han har varit här.
0: Det går nog så bra att det kan lägga folk i full stilling.
2: Ja, det må vi ha, kan du säga. För det är komplett umuligt att vi två skulle ha drevet det här alene. Skönt vi gjorde en utgångspunkt omtrent det första året. Slik att...
0: Är det harde lønnsforhandlinger då?
2: Nej, alle vil ha sin del selvfølgelig, men det er ikke alltid like enkelt. Når det er lite å dele på, så men alle skal ha sin lønn selvfølgelig. Det er...
0: Du ska köra lite framöver. 5 år är något bakre, vad tror du?
2: Ja, jag tror det, men det är väl jag hoppas i alla fall. Men inte med mig i styret, vad jag tror. Det tvivlar jag starkt på.
0: Då är du 74, va?
2: Ja, det har jag helt trurat på.
0: Och då tränger det väl en god färjetur och bägge två, tror jag.
2: Ja, fjälltur, det hjälper på. Kommer sig upp i fjället och lyfter både sin och ett, så
0: det var gott sagt, helt enig med dig. Tack för praten.
2: Jo, liksom.
0: Ja, jag sätter mig ner till bor här, jag och Terje Brobacke, är du en stamkund där, är du?
3: Ja, det är jag.
0: Vad vill du säga om bakeriet?
3: Det är en samlingsplats för bygda och det är kämpegod bakevara, så jag är kvar dock.
0: Kan du förstå att det är... Jag klarar nästan inte att ta fri.
3: Nej, det går ju nästan dygnet runt. Så det, ja.
0: Det har varit som plats till mötes, det är lite äldre och äldre.
3: Ja, på lördagen så är jag omtrent halv pensionist Annie i Brydja. Mötte upp för att samla och dricka kaffe och prata om veckans nyheter.
0: Jag räknar inte med att du bakar hemma själv, gör du det?
3: Nej, det har jag aldrig gjort.
0: Det blir för lättvint det här, då bara gå bort då.
3: Ja, det är allt för lättvint. Det går mycket pengar på det.
0: Ja, men det är nog goda bröd då.
3: Kämpebröd, du får ju något bära. Då må du kanske ner till Lom.
0: Ja, det har det på sig, det är ok. Men det kan vara bara namnet, vet du.
3: Ja, det kan det.
0: Men när de karrarna möter sig, kaff. Svartningen du snakker om, går ikke det lens for tema?
3: Nei, det er jo ikke bare mannfolk, så det er jo familiene, ellers så både mann og kone som samles her på lørdag formiddag.
0: Så det er ganske fullt der?
3: Ja, da er det faktisk helt smekkfullt hver lørdag.
0: Uten noe avtale eller noe sånt?
3: Ja, det är det. Och när Brydja sin pensionister är väck härifrån, så kommer det pensionisterna från Flåtrott och sätter sig ner här. Och det är nästan lika många som vi.
0: Men nu vet vi det att Brydja var äktenskap med Eido, ny kommun och stadskommun. Hur ser du på det?
3: Ja, vi såg nog positivt på det med samma då, för då fick vi nog berga skolan. Men det sker allt för lite här på Brydja. Vi får inte något. Vi skulle ju ha haft både ett byggefält och ett näringsareal så att det kunde... Eller så flyttar ju folk ifrån Brydja. Det är en massa yngre folk som vill flytta hem genom bysätsa på Brydja. Men här är inte lediga tomter.
0: Är inte tillrättelagt rätt och slett?
3: Det er helt korrekt, og det har nå pågått siden vi gikk inn i Eid, eller Stad kommune.
0: Men var det noe bedre med gamle kjærlighet, holdt jeg på å si?
3: Ja, det var jo det, for det, tross alt så fikk vi jo to nye byggefelt her på Brydda, i sentrum med bydder som var butikker, og så over i skolen. Så det var nok bedre da, ja.
0: Diskuterer de mye sånt når de sitter på lørdagene?
3: Ja, hva du tror. Det er noe vel det som blir diskutert. På det meste, faktisk. Så er det at det nå må det skje et part. Men politikerne ser ut som de skal ha alt sentralt til Eid.
0: Det ser bare sånn ut, tror jeg ikke det.
3: Ja, ja. Det gjør jo ikke det, da.
0: Men er det noe positivt? Det er bare til å ha bakeri enda.
3: Ja, det er sant.
0: Nei, nei, men hvor gammel er du borte?
3: Jeg ble 70 nå i januar.
0: Ja. Er det fint å være pensjonist på Brydda?
3: Ja, det er helt ok. Det er ikke... Du har ikke hatt det noe bedre enn noen andre plasser.
0: Bakeren tett hatt det med.
3: Ja, det er kjempegreie.
0: Takk for praten, du.
3: Ja, vær så god.
0: Det var Terje Brobakke.
3: Mm-hmm. Det er fredagskveld.

0: Ja, då är vi på lufta igen efter en sommarferie i Norsjöna Radio. Och John Roar, han har då klart att riva ut handtaget på dörren, så det kan ändå bli sittande här med direkt sändning i flera dagar, ser det ut som. Men nu är han snart på plats i stolen.
1: Det var inte möjligt för fram, vi har haft allt för lång färja.
0: Ja då, när du klarar att ödelägga dörrhandtaget, det första du gör när du går in.
1: Jag var så ivrig att jag kommer in, vet du.
0: Du är starkare än du tror.
1: Ja, jag är ju det. Men jag så trodde jag var så stark. Men så kan det vara. Du är klar, Roarbacke?
0: Ja, jag är klar. Och Ajan, du har varit klar hela sommar. Vi har hört dig på bingo och flyttar ut härifrån.
1: Ja, och så visst du ser runt det, kan du beskriva hur vi har fått det här nu?
0: Ja, nu ser det ut så att vi har fått ett akustik-sikra rum. Så nu ska i alla fall lyden från studio vara tipptopp.
1: Men prata kan inte vi garantera.
0: Nej, jag räknar med du har lagt det här ut på Facebook så att det är så har lust att se.
1: Det får vi heller göra.
0: Ja, du har inte gjort det.
1: Nej.
0: Nej.
1: En lite smålåtna av mig.
0: Ja, det har du alltid varit.
1: Nej, det är Svein är ute i tekniken.
0: Ja.
1: Han har varit en av snickarna när de är undertecknade.
0: Ja.
1: Det lägger gott i vägen för det mesta då.
0: Han såg ut som han var helt enig i det, ja.
1: Nej, vi har kokt gott i bra.
0: Det har dere virkelig gjort.
1: Det var noen veker med dårlig vær i sommer, og da var det fint å gjøre på her.
0: Ja, noen veker. Jeg tror når vi kan si det var dårlig vær i sommer. Vi snakket vel om timer med fine vær.
1: Ja.
0: Totalt sett, jeg tror det da.
1: Vi hadde disse to store festivaler hele
0: tiden. Ja, men det var noe...
1: Tenk hvor heldig.
0: Heldig. Både Breim og Malakoff var fint vær på. Ja. Men når Malakoff nærmer seg slutten, så kom jo dråpene at det.
1: Ja, det er merkelig altså.
0: Så...
1: Men du har spørt om lytterne som har fått søkt oss inn i kveld.
0: Ja, vi får se nå da. Se om de har kommet ut av sommerferie... modus, eller om de sitter hjemme på kjøken, stova, altanen med noe godt i koppen og hører på.
1: Du tror de sitter, det må da være sånn inni altan og sånn sommerstøver, det er det det heter.
0: Ja, men er det jo nok av det også, så det.
1: Ja, for nå er det vel 12-13, det er ikke noe sånn kos ute.
0: Nei, 13-14 grader, ikke noe sånt da.
1: Ja.
0: Der omkring. Og ja, det er noe opplett nå da.
1: Ja.
0: Enn så lenge.
1: Men den byen vi hadde i går kveld for å snakke litt veier, hadde dere den oppe på Haushaug eller ute i ytter?
0: Ja, det hadde vi.
1: Den var så heftig.
0: Den holdt på i seg litt av stund, og så når den var ferdig så kom, vart egentlig både lyst og klart igjen.
1: Temperaturen har sokt med 6 grader akkurat under den byen. Jeg føler meg, skjønner. Jeg er meteorologen på Storen. Og Svein, han er sånn, han måler enhet ut av ut med seg, så vi føler før.
0: Ja, nei, for vi var jo ute med sågrønne svigerinna meg ute med havet.
1: Ja.
0: Og vi så når denne her Disney-båten går fra målet, og akkurat når runda Ulvesund fyr, så begynte det å regne. Så de var heldige der ute også.
1: Ja. Heldig også hadde Elvis på besøk denne helgen, opp til flere stykker også.
0: Vel, voldsomt med mange, både i kjerka og i sentrum og i teltet og inn på hoven har det vært, og det er vel i full gang ute nå med en ny semifinale, tror jeg.
1: Det har funnet seg nisse, deg.
0: Ja.
1: Nisse heter det, vel?
0: Nisse, ja da.
1: Vet du om det er mye folk ble gå på dette?
0: Det virker så, det er masse folk der ute nå, ja.
1: Ja, men det er jo verdens beste alt som skjer i målet, det vet vi nå.
0: Ja da. Det kan ikke stikkes under en liten stol en gang.
1: Det har ikke dårlig tro på seg selv i hvert fall. Men det har ikke vi heller det. Vi er klar for en ny sesong, for hvis høsten har startet, da kan vi si det er en ny sesong.
0: Ja.
1: Kan ikke vi det?
0: Kan, jo, vi må nå det.
1: Og i den stilen vi hadde før våren, eller nå i sommer, det var å dele ut billetter til forskjellige arrangementer.
0: Ja, og det skal vi fortsette med.
1: Ja.
0: Vi skal ikke dele ut i kveld. Men vi skal trekke ut
1: opp til flere personer,
0: ja, som skal få lov til å komme på lista over billett til dansegalla i Håndalen.
1: Og det skal trekkes allerede om 14 dager.
0: Ja.
1: Det blir god tid før.
0: Ja, det blir god tid, var noe så, men
1: veka før.
0: Veka før i hvert fall.
1: Ja.
0: Så dette skal jo foregå ifra den 17.
1: 18.
0: Ja. onsdag 18, nei, torsdag 18, det begynner det veldig grå bygge.
1: Ja. Men vi skal følge opp det litt på radioen her, så det skal gå fullt.
0: Ja, dette har du koll på. Du
1: har... Det har vi koll på. Så, nå skal vi trekke ut noe i kveld, og så i og med at det veier av vårt ustabilt, nå skal vi prøve å plakke paraplyet på en kvann som vi ikke har vunnet før.
0: Ja, det skal vi også gjøre. Det ser dessverre ut, så vi får godt bruk for deg.
1: Ja, det er trist at du sier det, men sånn er det. Men da kjører vi i gang med første spørsmål her. Og det er, hvor er brillene mine?
0: Ja, nå har vi... Skal du låne mine?
1: Det nei, her ligger de.
0: Ja, det... Rett framfor kaffekoppen.
1: Jeg har ikke borte. Jeg tror folk vil ringe inn og si hva det er. Nå bare jeg spør om det første spørsmålet.
0: Ja, det kan hende. Det, hvor hen er brillene til øyen?
1: Kim Larsen, han skal første artist ut i kveld, ikke så?
0: Han skal få lov til å få ære av å åpne høstsesongen på Nordfjord Nærradio med papirsklipp.
1: Ja. Jeg skal på en liten bobiltur i tankene her. Håper du blir med. Vi starter selvfølgelig på Stårheim. Som vi alltid gjør det.
0: Ja, det er noe der du er parkert.
1: Ja, her ellers står vi i bilen og kjører vi andalot og innover. Mm-hmm. Og så kommer vi stykken i ånda da. Så må vi stoppe. For der har det gode saker.
0: Ja, kaffe har du i bilen, men du har det...
1: Kaffe, så mangler noe da. Da stopper vi på ja. Kabarnoi. Kabarnoi. Og der kjøper vi oss noe kattort kaffe igjen.
0: Ja,
1: hvor er det jeg handler henne?
0: 578 60 660.

0: Det var då Alan Jackson med The Little Man.
1: Ja, han har väl tänkt lite om själva med presentationen, Karin. Då har jag en nocka jänt där.
0: Mm, det är gott.
1: Lite äldre jänt kanske. Jessica Coulter. Hon hörte första gången jag kom ifrån Lyngdal uppover Sätastaden. Jag hade tagit upp någon kassett med brodern där nere och den hade jag också inte hört jag hade tagit upp. Men det är en fantastisk melodi. Han heter I'm Looking for Blue Eyes.

0: Ja, det var då Jessica Holter. Hon har ju varit med många år, men då helst i bakgrund med sin man, som är då Waylon Jennings. Det är egentligen väldigt lite de har uppträtt i lag, men de har då uppträtt i lag på den sedan så jag kallar det Outlaws, och där har ju forskjellige andra Chris, bland annat Chris Kristoffersen med. Så hun har jeg prøvd å få tak i en komplett CD ut av, ikke ta dem. Men, Jan Kåre, Who's Band, hva sier du da?
1: Ja, nei, da er det selvfølgelig G. Thomas Band, og det er jo et fantastisk godt orkester, så på Norsk Kontertreff så har vi da som sagt valgt å bruke det som Who's Band. Det er en veldig spesiell karen Gunnar. Han er jo med også som konferansier med oss oppe. Da med Ottar Big Hand Johansen. Og det er en kar som er faktisk talt brukende til alt mulig. Det er omtrent som poteter. Så jeg tror det vi kjører gang med G. Thomas Band.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så ska vi till en kvinnlig kontraartist igen. Albumet är This is Pulp Country och det är Christy Rose det drejer sig om. Plata som var hennes andra kom i år 2000 och innehållt låten Rise and Shine.

$2 pistols running with the fools. Så ska vi tillbaka till CD:n Texas Outlaws. Och den gången här ska vi höra en karl som heter Kevin Fowler. Han ska synge I'm the only hell mama ever raised.

En låt som också The Kings och Hep Stars spelt in på 60-talet. Men det här var alltså The Who och låten Bald-Headed Woman. Så ska vi över till kvällens Tom Waits. I dag så ska vi höra Jane's Blue Wish. Och det här är väl upprinnelig filmmusik från filmen Big Bad Love.

Gary Brooker och Andy Fairweather-Lowe med Little Wheel. Så är vi kommit till veis ende. Helt till slut ikväll så ska vi höra gruppa Toe Fat. Och från deras debut LP som kom i 1970 ska vi höra Just Like Me. Så får jag säga tack för mig. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Så ha en fin kväll.

ensam. Och kanske vill hon ha det så. Det kanske räcker att gå gatan fram och bara titta på. För Sabina tål att tittas på, där hon går ut i sin kläm.

0: Där sitter Stefan Sundström och ser Sabina försvinna.
1: Ja. Ja, vi kommer ju tillbaka lite raffa damen lite senare i programmet.
0: Oh ja, det stora min.
1: Ja, helt tydligt är ganska flott dam, hur Sabina.
0: Kan virka så. Ja, vi har ju skrivit om henne i alla fall på minst tre CD.
1: Det är speciellt mot att säga
0: det är en kunst i sig själv att dra bokstaven å ut över fyra takter, syns jag. Stefan Sundström gör det med stil, efter min mening då.
1: Ja.
0: Ja, Steve Earle.
1: Ja, han låg i en by i Tennytown.
0: Tennytown.
1: Ja, han var en lysebrun bil då.
0: Mm.
1: Ja. Steve Earle, som jag sa, är gay countryare.
0: Ja.
1: Steve Earle är en tuffing han.
0: Mm.
1: Det är nog rimelig streit, tror jag. Och rimelig uppgående och på benen att det har varit, ja, levt lite hårdare än de flesta av oss traustingar på i stein och röjsa.
0: Mm.
1: Och detta är hämtat ifrån plato El Corazon, som betyder...
0: Det var en medicin, tror jag. Allergimedicin.
1: Eller? El Corazon. Det betyder allergimedicin.
0: Ja, ja, el... Ja, nej, det...
1: Det betyder hjärte.
0: Hjärte?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Eller något sånt.
0: Ja.
1: Ja, vi känner... Ja, det kan gott vara att det betyder allergimedicin.
0: Ja, och då får vi se om...
1: I alla fall heter den låta Tennytown.
0: Mm. Ska vi höra på den där Steve Earle?
1: Ja, det gör vi.

Då är det Sörjen gård vi ska ha. Då är det priset från 15 maj 2015. Och det är nog på din årstid vi har nog omtrent det. Så då skruper vi tillbaka i tid. Det är väl 8 år sedan det här programmet var lagat då, cirka.

0: Då säger vi god kvällen gott folk runt om i Nordfjordstöven och kökna och andra platser där man nog befinner sig. Det är då sändetid för oss fyra i närradion. Maria, dronningen bland oss.
1: Ja. En härskare.
0: Och så är det då han Arvid Rygg. Fortfarande uppegående.
2: Ja, absolut.
0: Så Olav Sigur, han är fortsatt med.
3: Ja, ja.
0: Och så han uppe på Flöttra Platan, Jonbjörn, han setar råg.
2: Ja, då.
0: Och nu är det vår och vi ska nog sitta här och prata och kosa oss en liten stund. Och hoppa att det höjer på. Och har höjer på vi glött. Och, ja, hoppa vi kan kunna glädja oss. Och vi hade tänkt att idag, nu startar vi med Henry Purcell. Maria var inte helt med mig på valget. Hon räknade med att det som sitter och lyttar på oss nu trodde vi hade varit ett eller annat galet med oss. Men det var i alla fall The Indian Queen, det här. Ja, jag sa ju förr att vi hade en queen med oss och det har vi nog haft i alla program. Men till allvar. Det är vår. Och för 70 år sedan så var det en helt speciell år. Det var när vi blev fria igen i 5 år. Nu är bara en av oss så vitt kan huska det, Maria. Vi blev i alla fall, jag och Gundersen, vi blev undfanget i fredsrusen. Och Arvid, han var nog kommenterat.
2: Fem år. Ja. 5 år, men jag kan inte säga att jag huskar akkurat denna frigjäring, att det var något speciellt segment med Marci. Men jag huskar mycket från krigens dagar, det gör jag.
0: Maria?
1: Alltså, du vet, när den är bara 6 år så kan det vara av att du huskar, och så huskar du det så du blivit förtalt det. Mm. Men det är vissa ting som du inte, alltså, sånt så, folk var ju inte normal i 45. Det mötte du folk som hoppade och spratt och dansade och sång och det var liksom, och mamma var ju inte någon festvänniska, men jag har intryck att det var inte hem. Det var inte hem i hela tatt, vi hade hushjälp på den tiden. Och det var ett kvart stött, så det skulle feira, det skulle vara i lag, det skulle sån och sån. Och så de fick väck dessa förfärdliga blendingsgardiner, dessa svarta rullgardiner som de hade.
0: Ja, det huskar du gott.
1: Och ja, kolsvart rullgardin. Vi hade inte angel på ena sida av huset, tror jag, för vi vände upp i backen, så det såg inte det så gott. Men de får väck det.
2: Jag kan inte huska blendingsgardin. Ut på rygg. Jag kan inte huska det, alltså. Det var väl säkert där, som alla andra platser, men jag kan inte huska det.
0: Nej, men när vi hör folk idag, vi ser tv och ser tillbaka på den våren. Ja. Det måste nog vara en fantastisk skue att vara med på och uppleva efter så många år med...
2: Bildet är ju akkurat det samma om det är Bergen eller Oslo eller Ålesund. Det är folk som hoppar upp efter kvadrat.
0: Ja, det är det.
2: Det är helt förståeligt. Det är helt, helt förståeligt.
0: Det är det, men...
4: Ja, seieren var vår, men ska de hoppa idag så må ju det vara på en fotbollkamp. Då kan de klara och jubla, men... men det var nog, de förtjänte nog, håll på att säga, lattren, och de förtjänte nog gleden. Och det var nog verkligen förtjänt, alltså. Ja.
0: Det var rätt.
4: Ja, det var rätt.
0: Mm. Helt rätt var det. Men det tog lång tid. Och det är otroligt att det kunde ta så lång tid för eller det måste bita i gräset. Och jag har sett nog... Jag flyger åt, men speciellt i år på tv, hur läst det utartar sig på förhand och det taktiska grepa och allt. Och det är ju fantastiskt att få sitta och jag hoppas att de flesta av ungdomen, våra andra, sätter verkligen pris på det vi har av fred.
4: Ja, så blev det ju, så tippet det ju rätt rättning, men du kan ju liksom få frysningar hvis du tänker på hva samfunn vi då hade varit i hvis Hitler hade vunnit krigen, alltså. Hvordan hade det då sett ut i Europa? Hvis han hade fått igenom sin ideologi. Og det er jo helt utrolig at han kom til makten med frie valg, synes jeg.
0: Det synes jeg er skremmende.
4: I en kulturnasjon som Tyskland var. Og E.
0: Og E. Ja. Men det er skremmende.
2: Ja, det kan skje hva som helst. Napoleon prøvde jo akkurat det samme og så få kontroll på hele Europa. Det gikk ikke det heller. Det er mye sammenfallende likskaper der, men han greide ikke det han heller. Ingen kommer til å klare det, det er jeg ganske sikker på, men det er helt utrolig hva som ble sett i verk i andre verdenskrig.
0: Jo, men det som også skremer meg når jeg ser på grusomhetene som var, og disse filmene som ikke har vært vist før seg hjem fram nå.
2: Ja.
0: Og hvor et normalt, på å si overvetet menneske, kan få en tankebane som er så gruset som en av sjefene som bodde ved siden av leiren og var en perfekt ekte mann og far og det, og så går det ut inn der, og så er det et menneske, det er så vi tar en floge med flogesmekka.
2: Ja, men det skjer hele tiden. Du bare ser ut i verden i dag. Hele tiden skjer dette her. Og vi har jo stelt oss slik at vi har ikke noen slags instrument som kan gå inn og så hindre noen i å sette i sving det voldsomste som tenkes kan.
0: Ja, hvorfor har ikke vi det?
2: Nei, for det er mennesker ikke ved det. Så spørsmålet er om vi er litt avhengige av denne krigen. Det vet jeg ikke.
0: Uff, ja.
4: Nei, det... Men,
2: hadde vi kjedet oss for der, hadde ikke vi hatt den? Eller? Jeg vet ikke, jeg bare stiller spørsmålet.
4: Jeg synes liksom det skremmende i dette, det er jo å se at mennesker blir et det, blir en ting, altså. Så du liksom kan få valgt, og du kan gjøre med nett sånn som du vil. Det er ikke noe menneskeverd i det hele tatt. Og vi ser når flyktningene som kommer fra Afrika over til Europa. Ja. Ja, hvordan skal en takle det? Skal en bare la de drukne, eller skal en ta imot dem?
2: Vi kan jo ikke det, ja. Vi kan jo ikke det. Det er ikke råd å leve med det.
4: Nei, men det er jo... Skal han ødelegge båtene? Ja, hva skal han gjøre?
2: Nei, det er ikke noe annet.
4: Det kommer an på hva menneskesyn du egentlig har.
2: Ja, det gjør det. Det er ikke annen løsning på det her enn å gjøre forholdet der de bor såpass gunstige at de slipper å ta ut på tur. Men det vil ikke vi. Ja, men da må vi gjøre hvert skikkelig med de da. Nå kommer vi på politikken.
0: Nei, i grunn ikke.
1: Nei, ja, for det er jo ikke fred her.
0: Nei, da her er freden stor. Men du vet at det eneste likskapen i dette med politikk, det er at de som sitter og styrer vil være med videre. Og da er de veldig forsiktige med å ta noen grep, så de kanskje ikke kommer tilbake igjen.
2: Ja, det er...
0: Og stormaktene, selv om det handler jo mye om
2: ja, men det, penger. Ja, altså, guttunger eller jentunger forstår jo det, at det er bare tøyseprat, og så skyter ned noen båter og senker noen båter. Der er nye båter, der er nye kjeltringer som vil tjene seg pengene. Vi er ikke bare selv, vi skal ha kortsiktige penger vi også. Hvorfor ikke der nede?
0: Ja, vi slipper noe.
2: Det er et marked.
0: Ja, hva vi skal gjøre, Maria? Hva er vi? Gå ned og rise deg på baken.
1: Nei, altså, jeg har ikke brytt meg så veldig mye om dette, for jeg forstår så lite av det, for å være helt ærlig. Men altså, vi kan jo ikke fø hele Afrika her i Norge. Vi må kunne hjelpe deg da det er.
2: Selvfølgelig kan ikke.
4: Ja, det er jeg helt enig i, men jeg tror også, kanskje det ikke er politisk korrekt å si det, men jeg sier noe likevel. At vi kan ikke få, liksom, påtvinge de, skal vi si, vårt demokrati. Det må være andre måter en kan styre på også enn demokrati. Og en kan jo se at tidligere så har det vært fred i disse områdene. Jugoslavia holdt noe sammen på grunn av en diktator. Men vår, holdt på å si, tro på demokratiet kan også være farlig, synes jeg.
2: Det kan være veldig farlig.
0: Nei. Men tilbake til det vi begynner på, før vi snakker oss helt ned til Afrika.
1: Ja, kom opp av det.
0: Vi hadde da fredsvåren. Og så kom det et oppgjør. Og det har jo både snakket veldig, veldig mye om i skrive bok etter bok om det. Og hva skjedde i oppgjørets time?
1: Nei, da gikk det amok.
4: Var ikke det en prest ute i Davik som fikk nok så hard behandling?
1: Ja, jeg glemmer ikke det. Det husker jeg nemlig, for det at fredsdagen, då hade han hästfrågd. Han var skreven nazist. Från lång för krigen. Och du kan hålla på ett övervippe det gale han gjorde för Norge under krigen. Så kom Fresdagen och jag hade antagligen varit in på ett tante och onkel min in i Reviken för jag gick förbi där. Och då stod Slottedid uppe i hagen och hilt i flagget som en nykär man hade varit upp och skåret ned. Så står han och held i en snipp av flagget och grät. Det är synd, glöm inte. Det var de som skulle ha grät mer än vad han gjorde när freden kom.
0: Jo, men jag ser det igen. Inte att läsa och hört mycket med ett intryck av att och jag förstår att de var bittra de som, men det här var två typer nazister under krigen. Syns jag.
1: Ja, det så var
0: det var de som trodde på det. Och så var det de som skulle berika sig på det.
2: Ja. Sån blir det alltid vara och.
0: Och de som trodde på det, de. Ja, vad ska vi säga?
2: Ja, det är en del av demokratiet. Du har rätt till att mena det du vill om hur saker och ting ska vara. Ja, till och med det hivande galle.
4: Men jag tror att en del av de som, ska vi säga, i gåsöne trodde på det. Jag inte trodde så mycket på det, men att det var en frykt för bolsjevismen som gjorde att de havnade på den sidan.
0: Ja.
4: Och det har i alla fall flera exempel på. Att folk har meldt sig, eller känt folk som meldt, eller vet om folk som meldt sig in i NS, inte för det att de stöttet den ideologien. För den kom, Hitler sin ideologi kom gärna inte så tydligt fram genom Quisling sin första tid, så han var en deltagare av en bonderegering. Sånn att, jag tror det var en väldig frykt för bolsjevisme som gjorde att en del havnar på den sidan.
2: Det är ju nästan sammanliknande när vi skifter parti, för att vi inte är förnöjda, så det är ju helt, det är ju demokratiet sina lovar det. Det här blir ju självklart lite andra dimensioner över, men det är i princip akkurat det samma.
4: Men du sa att Slottely för exempel, att han hade varit nazist lång tid.
1: Ja.
4: Men jag tror också det var frykt för bolsjevisme.
1: Ja, i alla fall så var han det långt för krigen.
4: Ja.
1: Och jag tror vi må skilja med dig som var nazister från för krigen och dig som var nazister i krigen.
0: Det tror jag också är rätt.
4: Ja.
0: Jag känner ju folk som jag redan dör nu då. Men så var jag i Tyskland i 30 år. Och gick i forskjellige lära. Och de såg Hitler kom och Hitler lövde lys. Och då kom lys. Han lövde kvite fabrikväggar. Då kom kvite fabrikväggar.
2: Ja.
0: Han tryckte upp pengar han och skyttade sig och let folk få. Och de förföljde fick tro på det. Och reiste hem igen och sa att detta var...
2: Det var tingen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och de förstår jag.
2: Ja.
0: Men så har vi alla så krigsbarnen som blev misshandlade, syns jag.
4: Ja, så har vi de små som blir tatt, alltså ett krigsbarn eller Tysklandstöser eller
0: kardinaler,
4: och så de som profiterade på detta långt upp i systemet så slapp glatt igenom alltså. Och behandling kvar då som ja, för exempel prästen ute i Davik som en förbrytare, syns det ju blir helt upprörande.
0: Ja, men alla är ju skyldiga ungarna, tänkte jag mycket på som...
4: Ja.
0: Och det skulle vara en här av tyska kvinnor som kom till Norge, så...
1: Jag kunde vänta ett år, inte freden, för det tog uppgöra. Så jag hade begynt att tänka lite.
2: Ja, men det, alltså, bevara mig väl. Det är klart att det är synd i dessa bönder här, alltså, men får vi något särskilt bättre åt med dig nu då?
4: Nej, du kan så si.
2: Nej, vi gör inte det. Men det ska alltså byttas stå under teppet, och det är alltså ett nögent... Nögen sannhet att många i Norge menar det ska vara slik. Och det är grejt, det är inte så moro det. Sen det små barn ute, det är i stor skam.
4: Ja, så ser du ju politi som må operera i den där settingen, så gärna är skamfull av att de gör det.
2: Selvfølgelig.
4: Men så blir det också transporterat ut ett skip med jöder från Oslo.
2: Ja.
4: Och det var politi som arresterade de också.
2: Ja.
4: En burde kunna våga säga si nej. Når det trengs, altså.
2: Ja.
4: Men dette var ikke så
2: lystelig. Nei, dette var ikke så lystelig.
0: Nei, det var ikke lystelig.
2: Mette på våren, og så kommer... Nei, det var ikke så lystelig.
0: For de som ble det i helde. Men det ble jo bedre etter hvert, og årene gikk, og de bygde opp igjen, og...
2: Ja.
0: Och vi sitter nu och ser serier om det.
2: Ja, Hitler blev vecke.
0: Han är vecke.
4: Ja. Rationering, det är väl något som en huskar.
2: Ja.
0: Jag huskar kort.
2: Det huskar jag.
1: Jag huskar nog väl kort.
0: Han är bara så vitt jag
2: huskar. Kort, det klippte dig upp här och hade dig upp i en sån glasskål så hade tuten upp över. Framme. Den klippte ner i där. I alla fall in på sandan. Fan, men han sa att du ska spörja att du kan få en kilo. Det var kort bara för to mark.
1: Nej, men du vet
2: hände att han fick lite mer.
1: Under krigen hade ju allt lus i folk brännvinskort.
2: Ja.
1: Och så bytte de då i brännvinskortet med dig så hade för det bara så.
2: Ja.
0: Och
2: så var det tobak överallt på Saja, ut på rygg, hängt tobak upp under...
4: Ja, det var väl ett bytningsmiddel.
2: Ja. Det såg lite bilager som Bergens Tidende hade. Det var det köp och salg och så gärna tobaksbladar. Det skulle ha tobaksbladar.
1: Ja, och så måste du köpa nikotinsulfat.
2: Ja.
1: Och ha i tobaken.
2: Ja.
1: Jag ska inte namnge han så har gjort det, men han har alltså köpt sån nikotinsulfat och så kom han igen... Några dagar efterpå skulle jag ha mer nikotinsulfat. Jag var inte rökt upp lite allt. Jag tog det sist i kaffen idag tidlig, så.
0: Jag har hemma också alltså sån oval tobakdåsa. Så jag fann i ett hus i Gloppen kommune. Där står norsk heimavla tobak. Och det var stämplat med avgifter i hela. Och har det liggande hemma lukta tobak. Jag har inte råd att öppna.
4: Nej.
0: Och de kände tobakbladet in till en annan favorit och fick dig lagat det under krigen.
2: Ja, det är kuskigt.
0: Fadern fick en med mig, jag tror han rökte ju. Han var ju, ja. Han rökte ju nog ändå, han är 95 år och det går 3 packar på vecka. Det är bra.
2: Ja, det är bra.
4: Det är inte många procent som dör på att vara 95, så Eka sa till mig.
0: Nej, det...
4: Måste man vara rädd för att dö? Nej, inte nog längre. Det är bara 5% som dör över 95.
0: Ja, så spörs jag vad han säger med henne. Och du, Maria, vet nog vad det heter till henne.
1: Ja, alltså, då man tillbaka till då pappa kom igen efter krigen. Så kom han med Hitra. Och det var ju en våldsamt stor båt i mina ögon då. Och då Hitra låg här ute med kaj för några år sedan. Så var jag ut. Och jag tänkte, Hitra väck, jag såg en liten jollen så låg jag väck inte känd, men jag gick någon bord och var väl emot det jag presenterade mig och sådant mera. Och då, men alltså då på Hitra så var vi in på båten. Och vi var ner i byssa. Och det spore mig nog då jag var ute här, men jag ville ner nu. Jag sa att du må nog känna att jag står fast i öppningen, för det var ju så lite. Men då sa jag att det står för mig så hetaste platsen på jord.
2: Ja.
1: Det var så hett att det kotchen glinsa. Mm. Och det var ju kolfyrt, sa han, skipschefen här ute, så det var inte han jag väntade det. Men när jag kom på skolan då året på och började lära lite mer i bibelsåg och sådana forskjelliga ting, så var enkelte platser det var lite hetare än andra platser. Och det var snack om helvete då, så rättade jag upp handen att det visste jag det var här. Ja. Jag var byssa på Hitra. Det var inte tvivl om.
0: Ja, men ge det var så väl för att det var plats till så många. Ställer sig för det kom en annan plats.
1: Det var inte stort, men jag har aldrig sett så stora bröd. Så han kotchen här tillbaka.
0: Det
1: var luff. Han spore mamma om hon ville ha med sig ett kvart. Jag visste hon kunde fått så mycket skicklig kaffe att hon fick laga sig kaffe. Och så fick hon en patsch kaffe och så tog han en sånt bröd. Men det var ju dubbelt så stor som vanlig bröd.
4: Det var ju så långa då, eller?
1: Nej, det var korta.
4: Ja.
1: Och så... För båten var ju så liten.
0: Ja, jag kunde ju ha det längre.
1: Nej.
4: Men uppe var det
1: fint. Ja, våldsomt höga. Så fick ni en papir på sig, eller vad det var. Du bar det under handen och trädde sig sådana tapeter.
2: Ja, där har vi det.
0: Men det är ju fantastiskt att snacka om rationeringen. Det gick ju helt fram till 58 för det blev fritt fram att köpa bilar.
4: Längre. Ja.
0: Men 59 då?
4: Längre.
2: Var det ju på 60?
4: 60.
0: Var det 60?
4: Ja, jag huskade att farmen han kom till Innvik i 62 och då hade han sökt om, jag tror det var 60, om att få köpa sig en stationsvagn. Och han fick avslag mot att köpa personbil.
0: Mm. Ja. Ja, men var ikke han sånn, så han måtte søke han også, jeg trodde, ja, leger og dyrleger og
4: prester. Ja, men da, ja, da måtte han pers. Han kunne ikke begrunne at han trengte en stasjonsvogn.
0: Nei vel.
4: Så han måtte da kjøpe en.
0: Måtte kjøpe en personvogn.
4: Ja, ja, ja.
0: Ja.
4: Så det var ikke Opel stasjonsvogn, men det var Opel Rekord.
0: Opel Rekord, ja. Det var ikke kaptein.
4: Nei, det var Opel Olympia, heter han.
0: Ja, men jeg sier det, det er jo fantastisk at det varte så lenge, og så, og du ser kontrasten fra 60 da, og til i dag, vi lever i en overflod, så...
2: Ja, men det var litt etter dønninger, det tar sin tid før det der kommer i sving igjen, men det, utviklingen har gått voldsomt til nå, det er sikkert.
1: Det kunne ha gått en rasjonering igjen.
2: Åh, ja.
0: Jo, men ja. Da er det vi om det er dystert, det vi har snakket om,
2: ja.
0: Så er det veldig farlig å ikke snakke om det.
2: Ja, jeg må hukse det kan sette ting i perspektiv.
4: Og at den er litt mer takksam for sånn som den har.
0: Ja, altså, vet
4: det, du det er jo liksom
0: det?
4: En sånn, jeg sier det, i Nordfjord så er jo hjortejakt nærmest religion. Og det, den religionen skal ikke jeg kjempe så mye imot, men den jakten som jeg gjerne ville ha slutt på, det er den der jakten på hår i suppen. Altså, hva sammenheng det er, så skal en lete etter noe negativt og gjøre oppmerksom på det. Og det er det en skal snakke om. Og så har vi det så, ja, sabla godt, at vi skulle nesten skjemmes, altså. Men er det et eller annet som går på tverket, så skal det løftes opp, og så skal det, ja.
0: Etter at vi har hørt Eidaren spille Sjuratippen, Bye.

0: Raim!
1: Och det var fjora tippen. Rheinländer. Och Maria, hon vill helt inte skära upp brödet, Rheinländer-musik, då blir det.
2: Nej.
1: Men Ola Sigurd, för vi spelade den här så snackade vi om håret i suppen. Och jag slog mig när vi sa den här att visst vi hade nog gått över till att spela lite mer slekemusik i radioen kvar dag. Men vi kanske varit lite lättare till sinns och bliare överallt. Ja, ja. För exempel.
0: Ja, det är munviken går upp och vad när du hör på det där. Det syns det ju absolut.
1: Ja.
2: Har jag fortalt dig om mamma?
1: Nej.
2: Om ja, musiken men... i radio?
1: Nej.
2: Ja, förr i tiden, då var det Stavanger-ensemble. Mm. Ja. Det hade förmiddagskonsert hver dag. Mm. Med, ursäkta uttrycket, med mamma kallte det jävla musik. Och så när han alltså mest var på Brygjönes och hade han alltid med sig en kvann. Och då var det enklare att resa bort till oss och mamma lagde middag eller att han hade det idag borta. Och så hade han med sig Ustvedt senior, då var han kringkastningschef. Mm. Tänkte mamma, nu ska jag alltså benytta anledningen. Ja, så sa hon det, de serverade det middag, så sa hon det. Det är bara så du vet i sånt utsvettna att du får inte mata så därför du lovar du ska få slut på den jävla musiken på förmiddagen. När vi husmödrarna går och ska arbeta så börjar det där strykorkestern och ringa leta. Då. Det är inte råd att hålla ut. Och han lovade att han skulle få slut på det. Ja. Och mat fick han och slut var. Ja.
1: Det blev ettermiddagskonsert i staden då.
2: Ja, det var helt flyttat.
1: Ja, men ja. Vi skulle ha haft ett slikt besök till er och en mor.
2: Det var och ganska tufft då, men hon var alltså så förtvivlad för detta då.
3: Så, nej, vi kunde gött haft lite sån god gammal musik så det där. Det är gött humör av dig. När du svänger förbi köken och radion stod på och det där let ut så var det mörka helt annorlunda. Det så där sjöng damen nog så jag tycker det är ton Åberg som sjöng allt
2: tillsammans. Vi sjunger inte kära dig.
1: Vi ska inte nämna namn.
2: Nej, vi ska inte nämna namn men alltså det är alltså hatje för du lurer på om det är låke. Ja. Ja, för att det är ju bara stönning och sucking och hyling. Ja, ja, ja.
1: Jag blev för sen men jag såg akkurat slutet på Nepal-programmet nu på söndag. Och det var några någon stod och sång mycket ljus och mycket värme.
3: Mm. Ja.
1: Och de kom in alla artisterna som hade varit med och salen och jag må bara bekänna att det var så vackert att där rann i lite.
3: Det är en av de flottaste lagen.
1: Det var vackert.
3: Mm. Den är vacker, ja.
1: Och så släder mig på sandande dagen. Masse folk. Och så är det massor band i gatan och så är det chip-chap-chong-musik runt om alla platser. Och så har de här arrangörerna, de har ju ett minne brev varit väldigt duktiga i valg av artister som regel. Och har brukt en del av den typen musik som vi nu hör. Jag har brukt Søstrene Bjerklund och Sleke.
3: Tor Endresen som var där.
1: Ja. Och så hade vi haft lite här Bergens gutta. Och,
3: ja.
1: Och då är det tjo och hej och då är det full stämning runt om i Sandhamn centrum.
3: Ja.
1: Så det är inte nödvändigt att ha rapp och... Här är lite annan ungdom, sa du musik.
2: Ja, men det är ungdomen. Alltså det är inte ungdomen sin fel, för det är lika dina gammeldags musiken och dig. Men alltså det blir pådyttat att ta en eller annan. Det kan inte vara något helt, du kan inte helt uppgående lika rapp.
3: Nej, men är det någon slags ordning så gör det att NRK är nött till att så presentera alla så här som prövar sig.
2: Jag vet inte det.
3: Det verkar sånt på mig alltså. Är det ett litet band som funnits sig ett källarrum och övs lite så ska det i radion en gång.
0: Men den här musiken som vi nu hörte, det har ju inte status.
3: Nej,
0: det har ju inte det.
1: Men vad är status?
0: Nej, men det är ju någon som definierar vad status är, alltså vi har köra en viss typ av musik, sant? Så är det den typen musik, så in det den typen musik du ska like. Och så kan en hålla på sig släppa sig lös på sandarna dagen och så hålla på sig ge vittnesbörd genom hållningar att den sätter pris på en annan typ av musik. Men det är ju inte akkurat in och säga att den likar gammeldans musik.
3: Nej, det...
0: Då är det nog mycket finare att säga att jag likar symfoniorkester, jag. Ja. Det är nog det.
3: Opera.
0: Det har nog varit lite grann sånt på Breim också med countryn, sant? Det är ju inte höjstatusmusik det.
3: Nej, det är inte det.
1: Och mycket fin countrymusik.
0: Ja, jag nektar inte för det, men det har inte status.
2: Nej! Ja, det får nog vara så dunders med hela statusen.
3: Ja, men det blir antagligenvis, jag kan inte så mycket grejer på det, men jag vet lite grann om vad som blir bästsäljare i litteratur. Det har omtrent ingenting med kvaliteten att göra, men pengar.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
3: Och det kan vara sånt med musik också, en kör fram ett eller annat och så...
0: Ja, och du säger litteratur och ta någon kunst också då, sant? Det är ju de som lanserar detta här, så det här är ett fantastiskt kunstverk. För exempel i Oslo nu, så hang där en utställning som var en badefigur som var blåst upp och så hang där en del pannor under den. Och det var ett av sina stora kunstverk. Vem är så finner på att kalla det där kunst? Jo, det är kuratorer och det är de som tjänar pengar på det.
3: Ja, akkurat.
0: Som har syns det att den typen av folk, de måste få lov till att stå på. Och håll på att tjäna pengar på det. Men de som ska ha kritik, det är oss som bitar på det.
3: Ja, men det har heller inte status att säga att jag bryr mig inte om vad så kallade experter menar. Jag vet vad jag likar själv. Det har heller inte status.
0: Nej, nej.
3: Jag är väldigt lav status. Och oj!
2: Jag följer inte det minsta lav status med att jag har sagt det 100 gånger.
0: Ja, jag kan du ha sagt 100 gånger?
2: Jag bryr mig om vad du menar så hänger på mina väggar så länge så jag likar det.
3: Vår namn det ska likar vara i orden.
2: Likar du det så kom det ut, eller tar jag. Ja. Ja. Alltså du må vara så självständig att du bestämmer själv vem du är.
0: Ja.
2: Och heimen din gjenspeglar vem du är.
3: Ja.
2: Och du kan komma in i utställningslokalet. Vi kallar det heimen, det är utställningslokal. Du kan gå fyra så och så långt så hänger det där och så långt så står det där. Det bor inte där. Det lever inte där.
1: Hans Sibelius, han sa följande. Bry dig aldrig om vad en kritiker säger, för det är ännu icke rejst en statue av en kritiker.
2: Nej. Ja, men du kritiker eller förstår sig på honom. Det är det jag är så imponerad över.
1: Jag också. Jag
2: för att de kan stå upp och så påstå att de har all kunskap om dina tingen. Mm. Kun jag vet vad det är för något. Jag borde nog vara guldbelagd och sätta på.
3: Ja, någon av det har tydligvis grejer på lite teknisk. För exempel hur ett bild ska vara eller hur en text ska skrivas. Och så vidare. Det syns jag nog, men och gå därifrån till och så säga att en ska ha den och den smaken, det är vi som bestämmer det blir kört fram i bokhandeln, det är dåliga grejer.
2: Ja, men varför i all vida världen ska någon fortälla mig när jag läser en bok hur jag ska tolka den?
3: Nej, det kan det, du det, säga, men...
2: Lav mål.
0: Ja, det är nog det jag har utdanning.
3: Ja, men hvis en...
0: Det är det jag drev med hela livet.
3: Kan du snacka med folk som läser så kallade bestsäljare? Det är som regel inte all världen.
2: Nej, men alltså... Jag tolkar det på min måte.
3: Ja.
2: Och så får det vara sån.
3: Ja.
2: Jag vill inte ha någon annan förklaring. Och hvis det är lika ditt av bilder där så i mina ögon kanske står upp ned. Ja. Men jag syns fargarna är fina. Jag så likar de.
3: Ja, selvfølgelig gör
2: det. Då behöver inte du gärna något mer som på att du måste snu de.
3: Nej.
2: Det är inte det som är vitsen.
0: Jag har ett bild av Slettemark. Han har signerat det på två kanter. Så du kan välja om det ska hänga på höjden eller på bredden.
2: Ja, men alltså...
1: Framsynt.
2: Ja.
1: Men så var han nog...
3: Men det är ju lite av det som gör att begreppet kunst är uhyre vanskligt att definiera. Visst är ni helt att kan definiera det. Det rättaste jag vill sagt att säga att begreppet kunst existerar egentligen inte.
1: Det tror jag faktiskt jag vill vara enig med dig i.
3: Det existerar inte.
0: Jag har väldigt enkel, jag har sagt det här förr, jag har en väldigt enkel definition av kunst. kunst det jeg selv ikke kan, for ellers hadde ikke det ikke vært noe kunst.
1: Ja, det er sant, Storm P.O.
3: Ja.
1: Men, nei, men
0: jeg synes det må være en teknisk dyktighet bak. Det må være kreativitet bak.
3: Ja, det må, jeg mener at et måleri for eksempel må si deg noe. Eller en bok må si noe. Hvis ikke det gjør det, så er ikke det, vil ikke jeg snakke om.
0: Men vi begynte med musikk, skal musikk også si deg noe da? Skal det, ja, hvordan tenker du om det?
3: Det synes jeg.
2: Du skal føle et kvart med musikk.
0: Ja, kan ikke du overføre det til et maleri også, at du skal
2: ja,
0: føle
2: du
0: et
2: kvart? Føle et kvart.
3: Jo, det kan du. Det
1: ikke
3: kan
1: på samme måte som musikk. Musikk fyller, når du får musikk, så du rytmisk all stemme. Ta den som jeg sa, mye lys og mye varme, ja, ja, ja. Med den rytmikken som han har. Ja. Det fyller deg opp, så du får som et orgelbrus inn i den, når du sitter og hører på.
0: Jeg kom jo en gang i VG fordi at jeg brukte den. Det var da tålte den ikke så veldig mye. Jeg brukte den på en konfirmasjon,
1: ja.
0: Og spilte den i kirken. Og det kom jo i VG.
1: Det gjorde det, ja.
0: Da var den helt flunkende ny, den. Så jeg, den berører meg også, det gjør den absolutt, altså.
3: Ja.
0: Vi kjenner oss nå igjen i det.
2: Den er fantastisk fin, kall det hva du vet. Melodi, salme, sang, låt.
3: Ja.
2: Det er nærmest en salme.
3: Nei, men det er vel slik at en knyter for eksempel en melodi til et eller annet som hender i livet. Lys og varme betyr kanskje mer for meg enn noen av dere, enn var på sitt høgste da han kåret Tvillingbro, men lå for døden. Og, så jeg knytter den opp til, helt opp til det.
2: Nei, men det kan ikke være noen som blir uberørt av lys og varme.
1: Nei, men så går vi tilbake til det, så vi skulle nå ta hår i suppen.
3: Ja.
1: Ja, hva ligger det her i suppen? Når jeg hører på media, så er det liksom, det viktige for meg er det å få korsfest en gang. Ta en kvann. Gi skulda til en kvann. Knytt nagle en kvann på veggen.
3: Ja, det vet du. Vi liker å gi noen skulder. Du kan bare lese hva flypassasjerer klager på. Når jeg var på tur. Det siste, nå var borte i Amerika, det var et damemenneske som hadde kjøpt underholdning på flyet. Og det der det ble vasket på før at det virker ikke før flyet er over amerikansk territorium. Og det der var ifra Sør-Amerika, så det gikk ganske lang tid før det der virket. Hun har saksøkt flyselskapet for 38 millioner. Men om ville dele med andre, så er det litt samme.
0: Ja, men jeg kan sikkert spandere, for jeg fikk en sms i dag. Med melding om at jeg hadde vunnet et lotteri, og jeg hadde vunnet 200 millioner.
3: Ja.
0: Jeg har sms'en her, altså.
2: Hva skal du sende inn for å få det?
0: Nei, jeg skulle bare sende inn...
1: Kontonummeret ditt, for eksempel.
0: Nei, jeg skulle sende... Det er på sms, altså. Jeg har aldri fått så oppløftende sms'er. Altså.
3: Jeg fikk en.
1: Det var ikke godt du kom i kveld, da.
0: Ja, jeg holdt nesten på å ta helt av,
2: jeg,
0: altså.
2: Jeg tror jeg beråder deg til å ikke svare på noe.
0: Nå vil ikke han vise seg. Nei. Her, altså.
3: Jeg fikk en sånn telefonoppringing, jeg. Og da står telefonnummeret. Jeg tok og slo opp dette der. Det var en liten øy. Dondrene valgte ned i Stillehavet. Jeg også hadde vunnet så kolossalt.
0: Men her, hør på denne sms'en her, altså. Your mobile number has won 2 million euro and in the Euromillion mobile promote. Så kan jeg bare sende inn, jeg skal sende inn e-mail på e-mailen min, og så skal de overføre pengene. Så jeg er helt, nei, jeg kan nesten ikke være her i dag, altså 200 millioner norske kroner.
3: Det blir for sene.
0: Men det står jo telefonnummer også.
3: Ja.
0: Det er ikke anonymt, dette her.
2: Og langt ifra. Men en ting vil jeg si det, før du nå går hjem og sender ditt rar.
0: Ja.
2: Så vil jeg si det at når du har gjort ditt kontoen dine tapper, så må ikke du komme her med hatten i handen och säger vi ska ge dig något. Du får 25 öre.
1: Ja, nog katt.
0: Jag trodde du ville vara vänner med mig när jag har vunnit 200 miljoner här alltså.
2: Nej.
3: Men detta har ju råkat med det där hår i suppan.
1: Nej, ja,
3: det
1: var inte det.
3: Vi kommer oss aldrig in på det där. Jag vet inte om vi vill snacka om det eller vad det är för något. Men ja, vi, den här trången till att finna ett eller annat gal med grannen. Det är väl slik att någon kvar kan känna sig lite igen där. Det är nog lustigt.
1: Ja, men det är inte så... Är det egentligen det? Eller är inte det nog? Nej, det är inte det nog, men vår egen trygghet...
0: Det är nog liksom att heve sig själv ett hack, inte det då?
1: Nej, vi nog helst säger det, ja. Att
3: det kan hända det.
1: Vi täcker på oss något som vi... Ja. Man lyssnar på oss.
0: Men det kan ju slå ut på dig själv också, så att du ska servera något, och så börjar du en lång... Jag var i ett flott middagssällskap nu förleden. Och då beklaget vart det in att tjejerna var lite för små till desserten. Ja. Ja, jag hade nog aldrig kommit på att klaga på tjejerna. Men alltså, jag har lite sån mindre värdighetskänsla själv, så det skulle egentligen varit bättre, sånt. Ja. Du ser väldigt fin ut idag. Ja, men det gör...
3: Ja, men vi tar emot komplimanger.
0: Nej, vi ska liksom bära...
1: Nej, då är det bara så hon gjorde länsmannfrua ut i Davik och sa, mat ska du få, men inte får du löva det och det.
2: Jag syns det var tufft om honom, Mark.
0: Ja, det var det.
1: Vi har...
0: Stavanger-ensemble nu.
1: Nu ska vi ha en slott av Stavanger-andal. Det är för nu, Moranja Maria. Men vi tar hellre en nordlänning. Jag snackar om en, men vi tar en till. Som heter Arli Karlsson. Och han synger country. Det har vi varit in på också. Så svajar vi igång.

0: öppna landskap. Vi önskar god sommar och
1: god 17 maj.
0: Och ja, det också. Ja. Det är allt runt om i...
1: Det blir sannsynligtvis regn, men då ser vi lätt och fint på det.
0: Husk på det, folk. Husk på det, så vi lärde nog på årsmötet. Har du vänner och släktingar i Oslo eller i Paris eller hur som helst, så kan jag höra på Nordfjord Nærradio och Søgjen går på internet och få dig in hur du är i världen. Det är bara att logga sig in på, så får du höra plus fyra bland annat.
1: Vackre stämmer.
2: Det var något stort.
0: Så det är framgång också i Nordfjord Nærradio.
1: Ja.
0: Ha en god kväll fortsatt med öppna landskap och Ulf Lundell.

0: som då ska vi möta en spännande bedrift. Uppe på bryggen är det inte så många som jobbar där. Men vi ska höra att det är håndverksbedrift och det är nämligen bakeriet på bryggen mitt i centrum. Då har jag tagit mig en tur på bryggen den sommaren och ska se lite på en spännande bedrift som driver baka. Det här är klingande namnet bakeriet. Turil Sölberg. Här sitter du och är en av bakarna och en av ägarna.
1: Det är jag, ja.
0: Hur tid startade det äventyret?
1: Vi startade i 2007. Så vi har 20-årsjubileum nästa år.
0: Du fortalde mig för vi började att du var i barnehage. Fick du nycka sura unga? Och
1: nej, det gjorde jag. Det var förfärligt tungt att sluta i barnehage. Det, ja. Så jag var inte lei av det, men det var en möjlighet som dukade upp så vi måste ta. Når bakeriet kom for salg.
0: Har du gått å gjøre på noe lenge da, eller?
1: Nei, altså vi var jo begynt så vidt på hobbybasis da, lage kake. Så vi lagde jo kake hjemme på kjøkken, hadde godkjent kjøkken for å lage, produsere. Så vi utvider bare det.
0: Men jeg trodde det for å være baker og sånn, som en lang utdannelse, konditor og alt mulig sånn.
1: Ja, det er sikkert godt å ha med seg, for å si sånn. Jeg har 2 dager med en bakar i Bergen. 2 nätter i Bergen, det är det jag har av erfaring för att starta bakeri.
0: Är du snarlärd då?
1: Alltså, hvis du har intresse så är det, det är god motivation. Då tar den det väldigt fort.
0: I disse tider här där du får allt så fruktelig fort, bröd och är uppäst lite liten stund och är inte mat i det omtrent. Hur vanskelig är det att konkurrera?
1: Alltså, vi brukar ju mer tid på det bröd vi lagar. Alltså, det är ju tid och omtanke och sådana saker. Vi har minst möjligt tillsättningsstoff så vi brukar göra vatten och mjöl. Det är ja, och smak. Så, men det är vanskeligt att konkurrera är det för vi är nöjda att ligga lite dyrare. Det är lite högre pris. Det är ingredienserna, det är dyra.
0: Jag säger det väl så skönt när du har dubbelt så mycket mjöl i och forskjellig.
1: Ja, det är inte bara luft och det är inte bara luft i bröda våra för att säga sådant. Det är mat.
0: Det är luft med mycket kärlighet.
1: Ja, ja, massa kärlighet. Tid och omtanke, det har vi.
0: Är det 2 bakare det?
1: Alltså nu har jag Jan Jepsen. Han har varit där i 18 år i alla fall. Och så har vi en som vi har haft som lärling som har egentligen jobb på sjön. Men han är här och jobbar när han är hemma på fritur. Så då ställer han upp när vi tar en hjälp.
0: Nu är det vi mitt i ferie. Vad tid är du tar ferie då?
1: Ferie? Jag har kört om ferie på 20 år.
0: Är det sant?
1: Ja, det är helt sant. Ja, nej, ferie har inte vi tagit oss ut.
0: Du har ikke noe behov for å reise?
1: Ja, behov kan en jo ha, men det blir liksom ikke. En har ikke tatt det tid til det. Det høyeste tida, altså beste tida vår er høgsesong, det er sommeren og høgtidene, når folk flest reiser vekk. Så det er da vi har besøk av deg, og da kan ikke vi stenge.
0: Det är inte sånt att då kan en liksom aldrig ta sig fri, det bara sker kvart hela tiden nu.
1: Vi är det, och i och med att vi är så få som vi är så är det vanskeligt att ta sig fri. Alltså vi är väldigt sårbara, vi är så lite bedrift.
0: Du kan inte vara sjuk heller du då?
1: Är du galen? Det går inte sant. Vi är sjuk så går du på jobb. Så är det bara. Ja.
0: Men kan vi ta en vanlig arbetsdag på det? Kan det anbjönde klockan?
1: Ja.
0: Arbeidsnatt, kan vi si det?
1: Arbeidsnatt dag. Nei, altså, det varierer jo litt da. Men vi begynner vanligvis sånn i vekedagene 2:30 på natta. Og jobber vi til morgenen, så går jeg hjem igjen, de som skal gå hjem igjen. Jeg må stort sett gå over til konditoridelen. Det er kakene og alt sånt som skal være bestilt. I dag så har det vært levering til begravelse, så ergo skal du lage, har vi suppelaging og litt sånn forskjellig, så da hadde vi arbeidsdagen helt frem til 12:00, og da er suppa vekk. Men så skal du rydde opp, så det tar ikke tid, så nå er 4:15, og jeg sitter fortsatt. Så, men nå kan jeg ha litt pause, og om sånn 6-7, så må jeg begynne på hevende forberedelsen til natta igjen. Så då sätter vi hevt, forhev til och forpolish till de bröder som ska ha det. Sätter i vatten konj och förbereder natta. Och så blir det väl kanske någon kaka som måste lagas eller bakas botten av syr. Och så kommer vi till 10:30. Då kan det kanske ha lite paus. Och så är det på igen 2:30.
0: Hvor får du energin ifrån då?
1: Det må være godt brød.
0: Jeg etter inn i miljøet.
1: Jeg vet hva, i går fikk jeg frokost klokka 9:30 om kvelden, så jo, det er ikke alltid vi husker det heller. Sånn er det.
0: Du er en dansker du jobber med, forstår du nå?
1: Ja, han er ikke vanskelig å forstå. Han kan en del nynorsk, han også. Han har lært det etter hvert.
0: Visste ikke folk at det var et som var Tunholt bakeri her før, stemmer ikke det?
1: Jo, de har butikk og bakeri her, så bakeri har jo lagt der siden 59. Så ja, omnen står her fortsatt, så de brukte, og den bruker vi.
0: Den har du snakket varmt om. Ja. Skal vi begynne å se litt på den?
1: Det kan vi gjøre, det kan vi gjøre.
0: Nå går vi inn i Leon har søtt ut og slappet av en liten stund. Det trenger hun her å stå ut. Her er mannen kommet nok, men han skal vi snakke med etterpå, så vi kan ikke ta begge på en gang. Da går vi inn i bakeriet her, ja. Vidunder kommer snart til syne, tenker jeg. Ja, her lukter det brød, jeg får her. Hva heter det godt allerede nå, du?
1: Her er det godt. Her er omnen går jo ikke an å slå av. Altså, han tar jo nesten en vek og blir kvalde på, for å si sånn. Den står konstant på.
0: Ja, hva er det med strømregninger å styre? Ja,
1: det snakker ikke jeg om. Den vet ikke jeg hører noe om. Den tror jeg er litt verre å se på. Så dette er den omnen som har stått her siden 59. Og den baker vi er det beste brødet. Det er en steinom. Så elektrisk da. Det er ikke videre fyrt. Steinom.
0: Åh, det var helt godt. Så det vil ta alt for lang tid å starte opp igjen, altså, hvis det...
1: Ja, altså, når vi hadde disse stormene da strømmen for i flere dager, så gikk han jo ned i temperatur. Og så må du bruke en par dager. Vi måtte ha en ekstra fridag for å få han opp igjen i temperatur. Så det er ikke bare av og på dette der.
0: Hva må vi kjede på trekken da?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det må du spørre. Han så peiling på.
0: Han får det han trenger, skal
1: ja,
0: jeg si.
1: Ja, han får det han trenger. Så ja da. Så kjøpte vi en til som vi har som går an å slå av og på. Så den er litt raskere. Så når jeg startet her og skulle lage kakebottene, så måtte jeg få ovnen ned i temperatur. Så eneste tid jeg hadde å steke det på, det var fra lørdag til søndag. For søndag skulle jeg jo ikke være noe bakst. Så da måtte jeg lufte den og få ned i temperatur, og så måtte jeg steke kakebottene, og så måtte jeg være ferdig med det til en viss tid. Så jeg kunne få ovnen opp igjen i temperatur til brødet skulle inn, på natta igjen.
0: Var det mye prøving og feiling med samme der da?
1: Nei, altså jeg hadde jo han, Morten Tunhold, han gamle bakeren som mentor, da helt i starten, så... Vi fikk en sånn briefing med han da. Så det gikk jo bra, men noen sånn læretid har ikke vi hatt, nei.
0: Hvor mange brød får du inn i her da? Fyller den helt opp når de baker?
1: Når vi baker så fyller vi den flere ganger i løpet av natta. Det er jo, her er vel plass til, ja, hvor mye blir det da? 50 brød, 40-50 brød.
0: Vi vet når vi hjemme baker brød, så går det en 3 kvarter i ovnen. Hva lenge er det her?
1: Det varierer alltid etter hva brød det er, men sånn cirka en 20 minutter, tenker jeg, 25 minutter på de vanlige.
0: Er det sånn at vi oversteker hjemme, eller hva er det for noe?
1: Det vet ikke, men vi har litt varmere temperatur her, egentlig. Så nei, det vet jeg ikke, egentlig.
0: Steker det på over 200 grader, da?
1: Ja, så nå begynner vi å steke, og denne omnen er på 250 nå. Ja. Så det, ja. Så vi startet egentlig omlandet på 250-260. Skru litt ned. Ja.
0: Du blir heite på jobb, du.
1: Jeg blir veldig heite på jobb. Jeg tror vi flytter oss litt fra omlandet.
0: Jeg tror vi flytter oss litt fra omlandet, ja. Så her, er det fra gårdsdagen eller dagens?
1: Litt fra dagens. Så ikke solgt den da, for å si sånn. Så skal vi ut i butikken.
0: Mye faste kunder etter det, forstod.
1: Ja, her er masse faste kunder. Her er masse kunder som hamstrer. Så vi vet jo aldri hvor masse du skal bake, egentlig.
0: Har du deg hamstret? Er det noe rundt i det?
1: Det kommer langveis fra, vet du. Så når du kommer fra Ålesund eller Bergen, eller skal hjem til Stavanger, eller, så hamstrer det med seg på det.
0: Er det så navngjetten rundt omkring, altså?
1: Ja, vi er blitt det.
0: Ja, men ringer deg og får bestilling, da?
1: Ja, de fleste. De som hamstra, for å si det sånn. Og da er det ikke snakk om 2-3 brød, det er jo snakk om 15-20 brød. Så da er det lurt å bestille. Vi gir deg i hvert fall beskjed om det, at det er veldig lurt å gi oss en pekepinn så vi kan lage deg. Ellers så tømmer jeg i butikken før vi får åpne.
0: Har du noen bestselger da?
1: Ja, her er det er selvfølgelig smak og behag, men vi har et brød som vi har utviklet helt selv. Eller de fleste er noe for så vidt utvikler selv, for det er jo det er ikke baser vi bruker, vi har de lager selv fra oppskriftene, så det som vi kaller firmelsteinbakt, det som vi steiker rett inn på steinen, det är det som går desidert bäst eller mest av. Och sexkorn med massa korn på, det går massa av. Havrebröd går en del. Gulrotbröd är populärt. Ja, massa populära. Så ja.
0: Har du 10 typer då?
1: 10? Vi har väl cirka 30 kanske.
0: Du kan inte baka det på en gång.
1: Nej, vi bakar stort sett här är en 10 typer per dag, stort sett. Så men alltså vi kan baka vad som helst. Och vi har cirka 30 i sortimentet som vi kan baka hvis vi vill.
0: Men då är det mer på beställning.
1: Ja, jul och påsk och allt det här, alltså det är högtiderna och ja. Så och så har vi självklart på beställning. Hvis någon vill ha en speciellt bröd så må vi baka ett visst antal för att vi ska kunna baka det. Det är inte snack om en 2-3 bröd i gången.
0: Vet du, Danmark är ju känt för mycket kvite bröd. Har inte han också med sig det av dansken här?
1: Och jo, han är väldigt glad i lof. Så vi hade en period i starten då han skulle nog komma in i det här och bli känt med det vi gjorde här. Så skulle jag ha grovt i allt, för jag skulle gärna ha det grovt, men han var ju väldigt glad i lof. Så till slut så var han så pass irriterad, tror jag. Han lurte om jag skulle ha grovt i kakedeja också. Alltså, för då, nu syns det var lite nok. Det var liksom det sista. Nej, det är han glad i lof, men vi har lof, och vi har 2 sorter lof, men vi har väldigt många typ av gråbröd.
0: Vi ser att folk blir mer och mer upptatt, ska vara det sunt och.
1: Ja då, det är det. Väldigt upptatt av det. Och så har du så allergien som kommer med gluten och laktos och allt det där styr. Så du. Men gluten, det kan inte vi baka. Glutenfritt kan inte vi baka. För alltså, här är mjölstöv oavsett vad du gör. Så det tar inte vi risken på. Men laktosfritt och sånt, det är inte något problem. Det är inte så många bröd vi har mjölk i. Det är stort sett vatten. Vi brukar så väska. Så, ja.
0: Mycket gott vatten här uppe på Brygga.
1: Ja, massa gott vatten. Sunt och gott.
0: Är det en tjeck familjejobb det där?
1: Tjeck och tjeck. Skulle du kanske ha spurt sönerna mina om hon var tjeck?
0: Du har söner alltså?
1: Ja, det är 4 söner och de har varit väldigt flinka att hjälpa till. Så någon mer än de andra, men det.
0: Bor de på Brygga?
1: Ja, jag är faktiskt så heldig att alla bor på Brygga. Ja.
0: Men det är inte ofta mamma hjälper till med något där.
1: Alltså nu.
0: Har inte tid?
1: Har inte tid. Nej, vi har 2 barnbarn som vi må ta oss av inemellom. Det är vi rötte. För ja, en är bestmor. Så då, men det blir lite tid. En jobbar ju på natt. Stort sett.
0: Har du lurt på dig om det är riktigt längd då?
1: Ja, av och till så lurer du. Av och till lurer du på vad jag har drivit på med. Det är ju galskap av och till. Men det är blivit en livsstil. Det är liksom bara blivit sån.
0: Blir en rik av bakebröd?
1: Nej, tror jag. De tror jag. De må ju in på ett industribakeri och susa ut 1000 bröd i timen. Så kan det hända att du blir rik hvis du får sålt dig. Vi brukar lite längre tid än det.
0: Och nu vet jag att vi som följer med lite utrikespolitiken har mycket betyder för priserna på det här grejer här.
1: Ja, ja, ja.
0: Krigen, då gick det väl upp?
1: Ja, alltså det påverkar det mesta. Alltså tillgången på ingredienser och allt, alltså det är ju prisstigning flera gånger i året. Vi kan inte hålla på med prisstigning flera gånger i året. Så vi är heldiga helt att vi är nöjda att ha prisstigning. Och så, ja, sån är det.
0: Men har inte det där kunder som inte är så upptatt av pris, det går heller på kvalitet?
1: Jo då, vi har det också. Alltså det, vi får väldigt ofta tillbakemelding om kvaliteten på bröd via alltså industribröd och de bröd vi bakar. Det är så natt och dag. Alltså först, det är så, väldigt ofta när jag äter dessa bröd här så går jag tillbaka till butikbröd. Då är det kris om man går in på butiken och köper sig ett bröd. Så ja. Så hvis du är lite bevisst eller sånt, så har du ett skickligt bröd.
0: Nu vet jag det, jag har fått en bakarion. Han har varit i distriktet länge. Nu har du fått det avtalet där också.
1: Ja, nu har vi hjälpt dig lite. Vi små må hjälpa dig, de andra också, för att säga sånt. Nej, de ligger lite, kan det heta, strategiskt till. Gott placerat. Så där är väldigt massa trafik på sommaren. Så de klarar inte att baka, de klarar inte att hålla det. Så vi har prövat att hjälpa dig lite. Så han är Roald Halsør, så är där inne nu som tror jag som vikar. Han var i Selje för. Det var han som holdt oss, det var han som holdt oss med Hansen ute i selje på handelslaget der. Der har ikke vi noen levering lenger. Så når vi mistet den leveringen, så det jo godt å få sånne ganger da. Så han drog oss egentlig inn til bakarjorden. Når de ikke klarte å fylle behovet, kunne vi da hjelpe dem. Så vi har prøvd.
0: Er det brød eller boller?
1: Det er stort sett boller. Det er litt brød som går inn, men det er veldig masse boller.
0: Har du gjetter det at dere leverte 400 boller en time etterpå var det utselt?
1: Ja, det var en av dagene her, da var det tomt for deres sine ting når vi kom inn med våre varer, og en par timer etterpå så var det vekk de 500 bollene som kom inn fra oss også. Så det er masse folk. Ja. Ja.
0: Du, jeg betyr om å snakke med partneren din. Ja. Hva tid var det der forresten? Hva tid var det gifte?
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, det er lenge siden. Hun skal ikke under dagen ha gått så fort, Bebe.
1: Det var i 90, det er lenge siden det.
0: Er han flink, og kan han bake?
1: Nei, han kan ikke bake. Det vil si han kan lage en kake hvis han får instrukser, så, eller gjøre et eller annet, så, men han er ikke i bakeriet. Så han tar kontordelen. Ja, noen må gjøre det også.
0: Men får det tid etter vanlig middag?
1: Da må jeg lage den her.
0: Hva så lager han i så fall?
1: Ja, da må jeg lage den her. Ja. Altså, vi har jo en del matlaging her og catering og litt sånn også. Så jeg kan jo svive litt sånn resta. Men gå hjem inn og lage middag, nei, det skjer veldig, veldig sjelden, ja.
0: Du sa catering. Hva du mener med catering? Er det da smørbrød og...
1: Ja, det er en del påsmort og smørbrød og sånn som går ut og... Ja, sånn buffet til bryllup for den del og konfirmasjoner og... Ja, bursdag og...
0: Ja, men da må du hyre en ekstra folk og hjelpe til, vel? Eller bruke familien?
1: Det er stort sett jeg som gjør det. Så det er jo fint.
0: Sånn er. Se, du har med deg to hender, ja.
1: Ja, det er jo mange hender.
0: Nå skal jeg snakke med Maken også snart.
1: Ja, han kom igjen nå i sted. Så, ja.
0: Får du tid til hverandre da, inni dette her?
1: Vi går nå bi hverandre her, så vi ser nok hverandre i alle fall. Om ikke annet.
0: Krangler de av og til?
1: Det har ikke vi tid til, tror jeg.
0: det tar en sekund i tid til, sånn så.
1: Nei, det får ikke vi tid til. Her jobber vi for hver på plass. Jeg jobber jo stort sett natta, og han kommer inn på morgenen og pakker brød, og så går jeg hjem litt på ettermiddag igjen, og så...
0: Så produksjonen av bønn, det var før bakeri?
1: Ja, det var før bakeri. Det har ikke blitt noe sikkert.
0: Det er bra, takk for praten, du.
1: Jo, takk.
0: Agnar. Fagerli. Du er gift med hun der som er nødt til å prate med.
2: Ja,
0: bakeren.
2: Ja.
0: Og din, du er den som styrer rekenskap alltid her, eller det?
2: Ja, det er noe. Stort sett det. Jeg gagner det.
0: Ja. Du er ingen baker?
2: Nei, jeg er langt derifra. Det har aldri vært mitt bord.
0: Men hva drev du på med før det startet opp her i 2007 da?
2: Nei, da, før vi startet opp her, så drev jeg med kjøkkeninnredning. Jeg tegnet, prosjekterte og solgte kjøkkenregnet og monterte. Alt, full pakke på den biten. Det var noe det som var.
0: Det var noe litt av topp. Var det hun som master da?
2: Nei, master, det var ikke det. Det var noe hun som var innfallsvinkelen da. Fikk tilbudet og så fant ut at vi skal prøve på dette her. Så det, sånn ble det.
0: Jeg forstår det sånn det har vært travelt.
2: Ja, travelt har det vært. Det er ikke noe 9-4 jobb dette her, hverken opp eller ned. Så det blir lange dager.
0: Du blir 70 år neste år. Merker du at det blir travligere?
2: Ja, det er ikke en held ikke samme tempo som en gjorde. Og nå går jeg og halter, eller ikke halter, det er en arm, da, så jeg er delvis ut av drift. Så det blir ikke så mye nå.
0: Ut av skade, eller?
2: Mest å gå i veien. Ja, det var et fall, og så slettene noen senjer og muskelfeste.
0: Men du er det så et ansikt utad her, du, for det er inn her, og står du bak disken her. Er du gjerne å kjenne alle kundene noen trend?
2: Nei, ja, jeg er ansikt utad. På kveldstid så er jeg bak disken, men på dagtid så er jeg noen ansatte som tar seg av den biten da. Men jeg kjenner det, jeg har vært ganske mange. Det er noe bra greit.
0: Har du borte møtestad også, for det er litt eldre karene, jeg ser. Eldre eller eldre, men sånn 50-60 pluss oppover.
2: Ja, spesielt lørdagene, så er det en samlingspunkt for den eldre gardene. Men jeg kan si at det er småbarnsfamilier også innom, da, men hovedsak så er det liksom den eldre gardene som har lørdagen.
0: Er det gode kunder, eller er det en boll og en kaffekopp og sånn?
2: Ja, gode kunder, de er trufaste kunder, så det, men selvfølgelig de gode og kan si innbringende kunderne, det er folk som kommer og hamstrer å kjøpe gjerne både 20 og 30 brød selvfølgelig, da, det er noe helt andre.
0: Kona, de snakket litt om hamstring, det synes jeg, jeg lurte på om det hørte jeg etter skal bryte ut en krig eller et eller annet.
2: Ja, nei, det har vel ikke så mye med det å gjøre, men det, har, det, det er folk som bor litt lenger vekk og tar turen og gjerne bestiller på forhånd slik at de får det de vil, og da kan det bli både 20 og 30 brød, ja.
0: Ja, da er det jo hård i frosne da, her, eller?
2: Nei, det får de ferske brød. Det blir produsert samme natt, og så kommer de i løpet av dagen og henter. Og så fryser de ned kjølet selvfølgelig, når det er sånne mengder, så ikke det, går ikke noen oppbevare.
0: Hvor langt kan det komme fra da?
2: Ja, der er en god del fra Ytre Manger, men også på Møre oppover. Og kan si, vi har kunder som bor i Ålesund, men de kommer vel ikke ens æren, men kan si, de hamstrer når de er forbi.
0: Ja, hamstra er bare et nytt uttrykk av meg, altså. Men hvis du blir 70 år, vil du få sett med det, tror du? Har du noe som kan ta over, eller hva?
2: Nei, her er vel ikke noen som peker seg ut. Så vi håper og tror at det kan være noen som vil overta galskapen. Men
0: du kaller det galskap, altså?
2: Ja, det er vel det. Altså, som jeg sa, så er det ikke noen 9-4 jobb. Altså, det blir mer en livsstil. Altså, du lever og bor oppi det, og kan du si, så det er ikke noe vanlig jobb.
0: Men du gleder deg til å gå på jobb hver dag, eller det er litt sånn?
2: Ja, det kan jo variere alt etter formen, da, men det er stort sett lystbetont, ja. Det vil jeg si det.
0: Så brød er lukten, liker du?
2: Ja, nei, jeg liker mer den ferdige produkten. Det, når det er steikt, da er det... Da lukter kommer, altså deigen, den er noe så som så, men det lukter av ferdige produkt, den er god, og den trekker folk faktisk inn, som om ikke kjører forbi, hva for går forbi, så kjenner jeg lukta ut på veien også.
0: Jo, jeg kom her i dag, så spør jeg, kan Agnar det her? Nei, han var på levering. Og du forteller hva du var enda?
2: Ja, da var jeg inn og leverte tilbake av Jon. Så der var jo avtalet som vi fikk, eller det begynte i fjor sommer da, kan si, under countryfestivalen. Da fikk vi oppdrag å levere varer, for de klarte ikke å produsere nok.
0: Stod det i køen og ventet på bollene nå da?
2: Ja, nå var ikke jeg inne i butikken da, men det han sier, eller sier når jeg kommer inn, så er det ofte det at det er tomt for deres egne varer da, spesielt bollebakst. Så da er det enkelte dager, så er det virkelig kø, kan si, for å få med seg.
0: Beste brød du synes det lager? Eller er det vanskelig å velge?
2: Ja, det er litt sånn flerdelt, kan du si. Vi har signalbrød, og det er steinbakte, som er et voldsomt godt brød. Men så har vi også gråvisen, da, som er et skikkelig...
0: Det har ikke noe med vits, en grov vits å gjøre, altså.
2: Nei, ikke grov vits, men grov is. Så det, nei, det er... Ja, hvor disse gråvisen kom, det vet jeg faktisk ikke, men det ble noe heitende det i hvert fall, og det heter det gråvis. Og det er et rent grovbrød, slik at det der er ikke noe sikta tilsetning der. Det er bare grovt.
0: Du fører regnskapet. Går det rett i veien, eller?
2: Ja, fører regnskapet gjør ikke jeg. Vi har regnskapsfører.
0: Men du har litt kontroll?
2: Ja, men det er noe, kan si, alt forarbeidet må gjøres på huset, kan du si. Og det har vært... Hele tiden fra vi startet opp, så har jeg lagt sånn og vaket på nulllinja, kan du si. Det har, et år har vi hatt litt overskudd, og neste år har det kanskje vært litt under, og så har det gått sånn opp og ned. Men i fjoråret, da fikk vi en skikkelig smell. Så da enda vi opp på nesten 900, over 800 000 i underskudd.
0: Hva det kan skje da?
2: Nei, det skjedde med at vi tappte den største kunden vår, Coop i Selje. Som det var ikke plutselig da, det var noe varslet, kan jeg si, for han, hvis vi går tilbake til det tråd med at vi leverer til Bakar Jon da, så er det når Roar Halsår sin ære det at det samarbeidet kom i gang, og han var styrer i Selje i 40 år, og kan jeg si, han tok inn våre brød og ganske, ikke så langt etter at vi startet opp, og kjempet for at det skulle være i sortimentet der ute.
0: Coop-systemet begynner bakkjøret, det er visst, eller?
2: Ja, de har eget bakeri, men det er noe industribakst, så det er noe to vidt forskjellige ting. Et industribakt brød er ikke på langt det samme som et håndverksbrød.
0: Hvor mye forskjell tror du det er det de bruker i mjøl og sånn?
2: Nej, vad de brukar, men där är tillsättningsstoff för kan säga och ska kompensera för det handverket som är handverksbakerier. Men jag har inte nog insikt i vad det är så är där och inte är där. Men kan säga en maskin klarar inte att göra det samma som handmakt.
0: Det är ju mycket lättare om du lyfter på det, så man har bara kvart.
2: Ja, det var så han sa igen, alltså hovringen igen, så han, det är luft och vatten. Så, men det är nog inte tillfälle, men alltså det är, nej, det har det kan säga, alltså, ett håndverk, och det gäller de allra flesta frag. Industriframställda ting är inte detsamma som det som är gjort av en håndverkare.
0: Jag tror kona är lite stolta över bakare och läser lite kjölnäst.
2: Ja, det är hon nog, och kan säga där är nog, vi är stolta både hon och de andra bakarna. Kan säga vi har någon Jepsen som har varit med oss i
0: 20 år.
2: Ja, 20 år är det, men det är 20 år ska vi starta upp snart, men första året var han, men han kom in på andra året. Så 19 år blir han närmare sig van att han har varit här.
0: Det är nog något så bra att det kan lägga folk i fullstilling.
2: Ja, det må vi ha kan du säga. För det är komplett omöjligt att vi två skulle ha drivit det här alene. Skönt vi gjorde en utgångspunkt omtrent det första året. Slik att...
0: Är det harde lönsförhandlingar då?
2: Nej, alla har sin del selvfølgelig, men det är inte alltid lika enkelt. Några lite att dela på. Så, men alla ska ha sin lön selvfølgelig. Det är...
0: Du ska köra lite framöver. 5 år är något bakre, då tror du?
2: Ja, jag tror det, men det är väl jag hoppas i alla fall. Men inte med mig i styra, vad jag tror. Det tvivlar jag starkt på.
0: Då är du 74, va?
2: Ja, det har jag helt tror på.
0: Och då tränger det väl en god färjetur och bägge två, tror jag.
2: Ja, fjälltur, det hjälper på. Kommer sig upp i fjäll och lyfter både sin och ett. Så.
0: Det var gott sagt. Helt enig med dig. Ja. Tack för praten.
2: Jo, liksom.
0: Ja, jag sätter mig ner till Bor här. Och Terje Brobakke, är du en stamkund här, är du?
3: Ja, det är jag.
0: Vad vill du säga om bakeriet?
3: Det är en samlingsplats för bygda och det är kämpegod bakevara. Så jag är kvar dag.
0: Kan du förstå att det är... Jag klarar nästan inte att ta fri.
3: Nej, det går ju nästan dygnet runt. Så det, ja.
0: Det har varit som plats till mötes, det är lite äldre och äldre.
3: Ja, på lördagen så är jag omtrent halv pensionist Annie i Brydja. Mötte upp för att samla och dricka kaffe och prata om veckans nyheter.
0: Jag räknar inte med att du bakar hemma själv, gör du det?
3: Nej, det har jag aldrig gjort.
0: Det blir för lättvindigt det här, då bara gå bort då.
3: Ja, det är allt för lättvindigt. Det går mycket pengar på det.
0: Ja, men det är nog goda bröd då.
3: Kämpebröd, du får ju något bära. Då må du kanske ner till Lom.
0: Ja, det har det på sig, det är ok. Men det kan vara bara namnet, vet du.
3: Ja, det kan det.
0: Men när de karrarna möter sig, kaff. Svartningen du snakkar om, går ikke det lens for tema?
3: Nej, det er jo ikke bare mannfolk, så det er jo familiene, eller så både mann og kone som samles her på lørdag formiddag.
0: Så det er ganske fullt der?
3: Ja, da er det faktisk helt smekkfullt hver lørdag.
0: Uten noe avtale eller noe sånt?
3: Ja. Det är det. Och när Brydja sin pensionista är väck härifrån så kommer det pensionisterna från Flåtrotjo sätter sig ner här. Och det är nästan lika många som vi.
0: Men nu vet vi det att Brydja var äktenskap med hit. Men nej då, ny kommun och stadskommun och lite. Hur ser du på det?
3: Ja, vi såg nog positivt på det med samma då, för då fick vi nog berga skolan. Men det sker allt för lite här på Brydja. Vi får inte något. Vi skulle ju ha haft både ett byggefält och ett näringsareal så att det kunde... Eller så flyttar ju folk ifrån Brydja. Det är en massa yngre folk som vill flytta hem genom bysätter på Brydja. Men här är inte lediga tomter.
0: Är inte tillrättelagt rätt och slett?
3: Det er helt korrekt, og det har nå pågått siden vi gikk inn i Eid, eller Stad kommune.
0: Men var det noe bedre med gamle kjærlighet, holdt jeg på å si?
3: Ja, det var jo det, for det, tross alt så fikk vi jo to nye byggefelt her på Brydda, i sentrum med bydder som var butikker, og så over i skolen. Så det var nok bedre da, ja.
0: Diskuterer de mye sånt når de sitter på lørdagene?
3: Ja, hva du tror, det er noe vel det som blir diskutert. På det meste, faktisk, så er det at det nå må det skje et part. Men politikerne ser ut som de skal ha alt sentralt til Eid.
0: Det ser bare sånn ut, tror jeg ikke det.
3: Ja, ja, det gjør noe ikke det da.
0: Men er det noe positivt? Det er bare til å ha bakeri enda.
3: Ja, det er sant.
0: Nei, nei, men hvor gammel er du borte?
3: Jeg ble 70 nå i januar.
0: Ja. Er det fint å være pensjonist på Brydda?
3: Ja, det er helt ok. Det er ikke... Du har ikke hatt det noe bedre enn noen andre plasser.
0: Bakeren tett hatt det med.
3: Ja, det er kjempegreie.
0: Takk for praten.
3: Ja, vær så god.
0: Det var Terje Brobakke.
3: Mm-hmm.

0: Ja, då är vi på lufta igen efter en sommarferie i Nordsjön Radio. Och John Roar, han har då klart att riva ut handtaget på dörren, så det kan ändå bli sittande här med direkt sändning i flera dagar, så är det ut som. Men nu är han snart på plats i stolen.
1: Det var inte möjligt för fram, vi har haft allt för lång färja.
0: Ja då, när du klarar att ödelägga dörrhandtaget, det första du gör när du går in.
1: Jag var så ivrig att jag kommer in, vet du.
0: Du är starkare än du tror.
1: Ja, jag är ju det. Men jag så trodde jag var så stark. Men så kan det vara. Du är klar, Roarbacke?
0: Ja, jag är klar. Och Ajan, du har varit klar hela sommar. Vi har hört dig på bingo och flyttade ut härifrån.
1: Ja, och så visst du ser runt det, kan du beskriva vad vi har fått det här nu?
0: Ja, nu ser det ut så att vi har fått ett akustik-sikra rum. Så nu ska i alla fall lyden från studio vara tipptopp.
1: Men prata kan inte vi garantera.
0: Nej, jag räknar med du har lagt det här ut på Facebook så att de som har lust att se.
1: Det får vi heller göra.
0: Ja, du har inte gjort det.
1: Nej.
0: Nej.
1: En liten små låtna av mig.
0: Ja, det har du alltid varit.
1: Men det är Svein är ute i tekniken.
0: Ja.
1: Han har varit en av snickarna la mig underteckna.
0: Ja.
1: Det lägger gott i vägen för det mesta då.
0: Han såg ut som han var helt enig i det, ja.
1: Nej, vi har kokt gott i bra.
0: Det har dere virkelig gjort.
1: Det var noen veker med dårlig vær i sommer, og da var det fint å gjøre på her.
0: Ja, noen veker. Jeg tror vi kan si det var dårlig vær i sommer. Vi snakket vel om timer med fine vær.
1: Ja.
0: Totalt sett, jeg tror det da.
1: Vi hadde disse to store festivaler hele
0: ja,
1: sammen.
0: Ja, men det var noe...
1: Tenk hvor heldig.
0: Heldig, både Breim og Malakoff var fint å være på. Ja. Men når Malakoff nærmer seg slutten, så kom jo dråpene at det.
1: Ja, det er merkelig altså.
0: Så...
1: Men du har spørt om lytterne som har fått søkt oss inn da i kveld.
0: Ja, vi får se nå da. Se om de har kommet ut av sommerferie... modus, eller om de sitter hjemme på kjøken, stova, altanen med noe godt i koppen og hører på.
1: Du tror de sitter, det må da være sånn inni altanen og sånn sommerstøver, det er det det heter.
0: Ja, men er det jo nok av det også. Så det.
1: Ja, for nå er det vel 12-13, det er ikke noe sånn kos ute.
0: Nei, 13-14 grader, ikke noe sånt da.
1: Ja.
0: Der omkring. Og ja, det er noe opplett nå da.
1: Ja.
0: Enn så lenge.
1: Men den byen vi hadde i går kveld for å snakke litt veier, hadde dere den oppe på Haushaug eller ute i ytter?
0: Ja, det hadde vi.
1: Den var så heftig.
0: Den holdt på i seg litt av stund, og så når den var ferdig så kom, var det egentlig både lyst og klart igjen.
1: Temperaturen har sokt med 6 grader akkurat under den byen. Jeg føler meg skjønner, det er meteorologen på Storen. Og Svein, han er sånn, han måler enhet ut av ut med seg, så vi føler før.
0: Ja, nei, for vi var jo ute med sågrønne svigerinna meg ute med havet.
1: Ja.
0: Og vi så når denne her Disney-båten går fra målet, og akkurat når det rundet Ulvesund fyr, så begynte det å regne. Så de var heldige der ute også.
1: Ja. Heldig også hadde Elvis på besøk denne hele, opp til flere stykker også.
0: Vel, voldsomt med mange, både i kjerka og i sentrum og i teltet og inn på hoven har det vært, og det er vel i full gang ute nå med en ny semifinale, tror jeg.
1: Det har funnet seg nisse deg.
0: Ja.
1: Nisse heter det vel?
0: Nisse, ja da.
1: Vet du om det er mye folk ble gå på dette?
0: Det virker så, det er masse folk der ute nå, ja.
1: Ja, men det er jo verdens beste alt som skjer i målet, det vet vi nå.
0: Ja da. Det kan ikke stikkes under en liten stol en gang.
1: Det har ikke dårlig tro på seg selv i hvert fall. Men det har ikke vi heller det. Vi er klar for en ny sesong, for hvis høsten har startet, da kan vi si det er en ny sesong.
0: Ja.
1: Kan ikke vi det?
0: Kan, jo, vi må nå det.
1: Og i den stilen vi hadde før våren, eller nå i sommer, det var å dele ut billetter til forskjellige arrangementer.
0: Ja, og det skal vi fortsette med.
1: Ja.
0: Vi skal ikke dele ut i kveld. Men vi skal trekke ut
1: opp til flere personer
0: ja, som skal få lov til å komme på lista over billett til dansegalla i Håndalen.
1: Og det skal trekkes allerede om 14 dager.
0: Ja.
1: Det blir god tid før.
0: Ja, det blir god tid, var noe så. Men
1: veka før.
0: Veka før i hvert fall.
1: Ja.
0: Så dette skal jo foregå ifra den 17.
1: 18.
0: Ja. onsdag 18, nei, torsdag 18, det begynner det veldig grå bygge.
1: Ja. Men vi skal følge opp det litt på radioen her, så det skal gå fullt.
0: Ja, dette har du koll på. Du
1: har... Det har vi koll på. Så, nå skal vi trekke ut noe i kveld, og så i og med at det veier av vårt ustabilt, nå skal vi prøve å plakke paraplyet på en kvant som vi ikke har vunnet før.
0: Ja, det skal vi også gjøre. Det ser dessverre ut, så vi får godt bruk for deg.
1: Ja, det er trist at du sier det, men sånn er det. Men da kjører vi i gang med første spørsmål her. Og det er, hvor er brillene mine?
0: Ja, nå har vi... Skal du låne mine?
1: Det er nei, her ligger de.
0: Ja, det... Rett framfor kaffekoppen.
1: Jeg har ikke borte. Jeg tror folk vil ringe inn og si hva det er. Nå bare jeg spør om det første spørsmålet.
0: Ja, det kan hende. Det, hvor hen er brillene til øyen?
1: Og Kim Larsen, han skal første artist ut i kveld, ikke så?
0: Han skal få lov til å få ære av å åpne høstsesongen på Nordfjord Nærradio med papirsklipp.
1: Ja. Jeg skal på en liten bobiltur i tankene her. Håper du blir med. Vi starter selvfølgelig på Stårheim. Så vi alltid gjør det.
0: Ja, det er noe der du er parkert.
1: Ja, her ellers står vi bilen og kjærer vi andre lot og innover. Mm-hmm. Og så kommer vi stykken i ånda da. Så må vi stoppe. For der har det gode saker.
0: Ja, kaffe har du i bilen, men du har det...
1: Kaffe, så mangler jeg noe da. Da stopper vi på ja. Kabarnoi. Kabarnoi. Og der kjøper vi oss noe av tått kaffeen.
0: Ja,
1: hvor er det jeg handler henne?
0: 578 60 660.

0: John F. Kennedy.
1: Ja. Helt rätt.
0: Kunde du bara sagt det en gång då?
1: Det går rätt ut. Ha en god helg.
0: Ja.
1: Tack på pratet.
0: Det är de som kommer på kosåg ikväll.
1: Ja, vi ska pröva på det. Det är upp till dock i lyttaren. Det bestämmer hur mycket vi ska kosa oss ikväll. Det är så ränga in. Och vi hoppas att det ränga in och kosa dock med oss.
2: Ja, enkelt och rätt.
1: Då ska vi gå vidare så det här heter på radiospråk. Själv vill vi sätta på rävva helt i ro här. Och du kan för exempel gå vidare med...
2: Har du ett förslag?
1: Musiklista.
2: Musik, jag ska skriva musik också då. Ja, då ska vi göra kommer en sång som handlar om det vi förhoppningsvis kanske får lite mer av. Som vi inte har haft så mycket av. Elisabeth Grönneman.
1: Ja, är det jag tror på?
2: Nej.
1: Nej.
2: Alla väntar på sommaren.
1: Ja, ja, ja. Men då ska vi, då är jag på hiff mig in i bilen med baka saken igen med bobilen, så kör jag inover då och kommer inover till en stor plats som heter Sångdal. Och det var jag med så här fotbollkamp.
2: Mm.
1: Och då ska jag på ett annat ord för stryk, ett annat ord för ett stryk, plus ett annat ord för kulane. Ett annat ord för kulane. Då kommer jag på den banan där kampen gick, 5, 28, 60, 660.